0: minutos. Meteo Galicia, tenemos a Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días. Hola, Joel, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. ¿Cómo está la situación en este momento en Galicia?
1: Pois comezamos o día en xeral con ambiente seco. Temos algunha néboa en zonas do interior. En xeral os ceos están bastante abertos, algunha nube especialmente metade norte. Temos tamén algún chubasco, pouca cousa en zona sur da provincia de Ourense. En tal caso é pouca cantidad de precipitación, algún 4 gotas. E hoxe temos unha xornada con aire frío en altura, como nestes días pasados. Por tanto, de que tiñamos ahora mismo os ceos bastante abertos, non implica que non vai a chover, xa que pouco a pouco me acaba avanzando o día, van ir crecendo nubes de evolución en zonas do interior, e pola tarde teremos chubascos que localmente van ser treboentos, especialmente no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo, aí temos onde as treboadas poden ser máis fortes, aunque non se descartan treboadas no resto do interior. Os chubascos serán moito menos probables en zonas do litoral, e os ventos hoxe superando o norte e nordés, en xeral moderados, e temperaturas en lixeiro ascenso. Novamente unha zona onde prácticamente toda Galicia estará en torno aos 19 a 22 graus.
0: Bueno, vendo o panorama do que nos queda por vivir, de cara ao fin de semana tampouco será pois moi playero, que digamos, non?
1: No, vai ser un fin de semana en xeral de ambiente primaveral, incluso algo invernal, xa que vamos ter unha borrasca situada no este Portugal, xa dende mañá a venres, que dende aí vai deixar un fin de semana inestable, irá mandando liñas de inestabilidade, por tanto, probabilidade alta de chuva en toda Galicia, especialmente sábado e domingo, con chubascos que daránse sobre todo polas tardes, localmente poderán ser treboentos, de intensidade localmente forte, por tanto, un fin de semana bastante desagradable, con ventos que superarán do suroeste, temperaturas, como comentei, en xeral frescas, van baixar, ou se ascenden, pero a partir de mañá venres van descender, valores que no interior apenas chegaremos aos 15 graus, algo máis altas as temperaturas no litoral, por tanto, temperaturas baixas para as épocas do ano nas que estamos neste primeiro quincena de maio.
0: Dende logo. A verdade é que a semana que ven pouco podemos animar os ouvintes, polo que parece, non?
1: No, en xeral, así como tendencia, parece que polo menos a primeira quincena de maio vai seguir en Galicia inestable. Non que dice que vai chover todos os días, pero sí que en xeral a percepción vai ser de que tiñamos prácticamente a semana que ven, que xa nos vamos a casi a final da primeira quincena, con ambiente inestable, con temperaturas en xeral baixas, con precipitacións que serán bastante probables en a comunidade galega.
0: Bueno, pues así está a situación. Joel, grazas, que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: sé cómo están ustedes en este momento escuchando esto, pero algo pasó en la cabeza, en el sentimiento y en el alma de Yolanda García Ramos. Yolanda é compañeira nosa na Voz de Galicia, e a verdade é que non nos estrena absolutamente nada que tivese pues un momento de lucidez. Decía que falando con ela, pois así a primeira cousa que me dixo me fixo abrir os ollos, a segunda abrir los máis, e despois era imposible, porque decía Yolanda que podemos falar de tantísimas cousas e queremos facelo na radio. Yolanda García Ramos, compañeira, que tal, bons días.
1: Bons días, pero se me permites, vou saudar e vou decir Jair Letán Salim de Tetzpe. Seguramente non saberás en que idioma te saúdo, pero bueno, é unha pista.
0: Unha pista para seguir unha conversación que me dá a sensación de que nos están escoitando pues, en moitísimos puntos do mapa, non?
1: Espero que sí. A 6.000 kilómetros non sei se chegará a conexión de Radio Voz, pero bueno, podemos traballar, a ver.
0: Yolanda, contigo chega seguro, seguro, porque ademais si buscan vostedes, o primeiro aparecen entrevistas que lle fan pues, en lugares impensables. Pero Yolanda, contanos, porque así o primeiro que comentamos temas eu, pues eso, gústame moito porque foi unha curiosidade que escoitei por primeira vez a Dimas, e a partir de aí empezou pues, un cambio total e absoluto na miña percepción musical e na miña vida. Contanos, Yolanda.
1: Sí, efectivamente. Mira que moitas veces, bueno, demonizamos, non? E as redes sociais teñen esa parte non de sombra, non? De que te enganchan, de que non conectas coa vida, non? E en este caso foi todo o contrario, precisamente facendo scroll, creo que estamos todos os días aí sin saber ni siquiera o que vemos. De repente vi un vídeo en Instagram que me fixo paralo inmediatamente, escoitei unha voz, e esa voz atravesoume de tal maneira que foi como se abrirá as ventas e as portas, non sei, da miña casa emocional, non? Viñamos de varios anos xa que pasara a pandemia, pero bueno, viña cunha rutina establecida e foi como de repente un shock. Sabes, escoitei a voz de Dimash Kudaibergen, que é un cantante kazajo. Nese vídeo en concreto estaba con un violonchelista chamado Hauser, e o tema concretamente era Ave María. Entonces deixoume impactada no sentido de, primeiro, a voz, a calidade técnica, non? Porque este rapaz é un dos mellores cantantes do mundo, e chega a 6 octavas... pero máis alá do virtuosismo, sabes, é a capacidade que ten a música de atravesarche a alma. E neste caso foi así, eu recordo, lembro que me agarrei á mesa onde agora mesmo estou sentada na cociña, me agarrei e empecé a chorar, e entonces foi como ese rebumbio, non? Como ese, unha cousa salvaxe emocional que aínda a día de hoxe non a sei explicar, e efectivamente a partir de aí viñeron encadeados unha serie de eventos, de circunstancias, e que realmente foi un cambio de vida, pero de forma de ver a vida, ¿vale? Tamén a nivel persoal e profesional.
0: É posible que unha voz faga eso, Yolanda? Anteriormente a escoitar a este, bueno, a este home, a esta estrela, a este o que sexa, tiñas tamén pues algún momento da tua vida na que pues sentises algo especial pola música, afición especial ou un estilo especial, ou foi ese antes e despois?
1: Sí, realmente incluso fai 10 anos, bueno, que xa estou xa vendo a miña adolescencia, non? Eu era rapaciña dos anos 80. Sabes, cando había ainda, cando me acordo que poñía a radio, tiña que andar cunha casete grabando cando saía a canción do meu artista favorito, que daquela era Rick Astley, o de Never Gonna Give You Up. Sí. Entón, dende aquela, xa houve unha parte miña que era como moi fan, sabes? Sí. Entonces, claro, fai 10 anos, puiden ver a Rick Astley en persoa, puiden entrevistalo, pero nada que ver co que me pasou agora con Dimash Kudaibergen, sabes? Foi como, son fan, super fan, pero isto xa é como moi diferente, sabes? Xa non é solo que che guste unha canción ou que che guste un artista. Neste caso, está rodeado con un montón de circunstancias, de xente, de culturas novas que me fixeron, pues eso, abrir a cabeza, abrir a mente e decir, jolín, é que aquí hai un mundo maravilloso detrás. E mira, figúrate que incluso estou aprendendo kazajo, e hai xente galega, por certo, que está aprendendo kazajo, un saludo a él y de Ourense, que está aprendendo kazajo como a min por culpa do artista.
0: Ah, sí. Bueno, creo que o momento imos a pedir ya a noso compañeiro Darío que poña outra peza, porque a verdade é que estamos moi ben documentados gracias ao traballo da nosa compañeira Yolanda, pero tamén hai que decir que Dimas non sabía a sorte que iba a ter la vida coñecendo a Yolanda, pero bueno, escoitamos a Dimas.

0: Pues es, sin duda ninguna, bueno, de dos que rompen copas, a verdad. Pues después de esto, después de chorar, ¿cómo fue o seguinte paso? Porque decíamos que Dimas non sabía que se viña, a que se viña en riba, con Yolanda.
1: Contanos. Bueno, con Yolanda e con moitas dirs, que de feito o nome que él nos puxo aos fans, fai tempo, chamounos, o sea, dirs en inglés é queridos, ¿no? Entonces somos dirs. Xa temos a etiqueta, ¿no? E efectivamente, bueno, agora mesmo viñase máis vaguas a que os ollos. Caramba. Pero bueno, sí, a raíz de ese tema, de Ave María en concreto, que puxetes, o primeiro foi Fantasma de la Ópera en Budapest, sí. Recentemente, nun concerto con Plácido Domingo, brutal. Pues neste caso, Ave María abre máis portas, claro, dixen eu, bueno, pues agora quero localizar fans, ¿no? Quero localizar a ver aquí a xente. E con tan boa sorte que acabei nun grupo español que agora mesmo está constituído como asociación, La Gran Voz Kazaja, Dimash Kudaibergen, fan club oficial de España. Entón, a raíz de aí, tamén puiden un pouco artellar que facer no xornal, ¿no? Porque si descubro un cantante que é tan maravilloso, que está moi pouco coñecido, prácticamente nada, pues fixemos un artigo, ¿no? Nayes, que era... ¿Quién es el cantante kazajo que llena estadios, no? Ese foi a primeira reportaxe. A seguinte foi en Budapest, xa para conocer a xente precisamente da asociación, o meu primeiro concerto, flipando, saleu Dimash aí no escenario como vestido como de vampiro, bueno, espectacular. Entonces, claro, volvín cunha reportaxe falando desas historias personales, sabes, da xente que o coñeceu, que tamén lle cambiou a vida, xente o mellor que nunca saiu da casa, que son amas de casa, foron, son, e de repente con 70 e pico anos descubren a este artista e se atreven a viaxar polo mundo, soas ou acompañadas, coas súas chapas, co noso vestimenta. Entonces encontrei unha comunidade, unha familia. Sabes, sí. foi o bonito. E a raíz de aí quixen falar sobre Kazajistán, un país que está en Asia Central, que ten 20 millóns de habitantes, que é fascinante, e polo medio se me cruzou efectivamente unha convocatoria que viña daló do Ministerio de Asuntos Exteriores para periodistas estranxeiros, non? O titular era de como vían os periodistas estranxeiros Kazajistán. E nada, todo o que había eu escrito en Ayes, en A Voz, que foron temas diversos, non só de Dimash, pois presenteime, e un día de agosto me acordo que me mandaron un WhatsApp os da embaixada comunicándome que había ganado o premio xunto con outros 8 xornalistas do resto do mundo, non? E entonces aí xa quedei, claro.
0: Bueno, e vamos a felicitarte, pero esa aproveitamos este momento para decir que parabéns, porque é unha maravilla. E supoño que hai cousas que dende logo están no destino, que non podemos aí movelo de ningún xeito. Como foi ese momento de conocer, de coñecer cara a cara e de falar con Dimash? Como é? Porque é noviño, supoño que, bueno, que ten que ser espectacular, non? Formación universitaria de música clásica, interpreta cancións en 12 idiomas, é decir, é todo un personaxe,
1: Sí, figúrate que él se le va preparando desde os 5 anos, non vendo unha familia xa propiamente de artistas, pero a mí o que me impactou del, porque eu creo moito no tema do horóscopo, Eva. Sí. Eu son Virgo e ele é Géminis, entonces como vos Géminis ten o contraste, ¿no? Entonces no escenario transformase, é un camaleón, é un monstruo brutal en persona, que tamén ten esa parte, non, de personalidade asiática. Más tímido, recollido, sempre baixando a cabeza, como sabes, en sinal de respeto, e escoitándote. Bueno, incluso fixemos unha entrega do Quixote en kazajo, por exemplo, e miña compañera Esther na asociación leulle un texto, un folio enteiro en kazajo, ¿no? E ele estaba así como sorprendido, mirando e tal, e víaselle como que levantaba a cabeza, quería mirar a ver que o que estaba lendo ela, e cando descubreu que estaba lendo o kazajo original, quer dicir, non o fonético, sí. Pois aplaudeu, non? Quedou así como sorprendido, e incluso houve unha roda de prensa en Barcelona, que, bueno, eu intervín en nome da Voz de Galicia, fixendo as preguntas, e empecé saludando en kazajo, e presenteime e dixenlle, hola Dimash, soy Yolanda, salien Dimash, miene matem Yolanda, y él respóndeme en kazajo, miene matem Dimash, o sea, mi nombre es Dimash, y claro, fue todo muy chulo, y díxome que o meu kazajo era maravilloso, y entonces entrevistalo, porque non concede moitas entrevistas, de feito, a que saí un ayer en xuño, foi a primeira que el concedeu a un medio de comunicación de fala hispana, vale. Esa reportaxe chegou como máis ou menos a 40 países de difusión, sabes? Entonces, saber que estás diante dunha, dun diamante, dunha xoia así moi difícil de encontrar e que ten esa xenerosidade, non, de responderche a 10 preguntas, pois é brutal, sabes? Quero decir, sabes que estás con un traballo que eu podría decir que é o da miña vida, e en ese sentido sempre responde con máis alo do tema técnico, vale? Que todo o mundo lle pregunta polas octavas e tal. Él sempre quita eso de lado. Dice, eso non é importante. O importante é como a música chega a emocionar as personas, a cambiálas e a cambiar o mundo, porque él sempre está cos mensaxes de paz, de humanidade, de cuidar a cultura propia e tamén as alleas, ¿no? E él, por exemplo, aí nese sentido, Cazajistán, él, claro, le voy na súa propia vida, ¿no? E gracias a él, todos nós estamos conocendo tamén outros países, outras culturas, e a Cazaja en particular, que nos fascina. De feito, teño xoias, teño un xapán, falo cazajo, e vemos a bandeira e case como cando vemos tamén a nosa, non? Emocionámonos.
0: É que por eso decía que falar con Yolanda es estar permanentemente cos ollos moi moi abertos, porque se publicaba en Yes pues unha entrevista e unha portada de unha libreta que levaba Yolanda, que o nome era Alicia del País de las Maravillas, porque decía que se sentía Alicia en ese corazón palpitante e que en su primeiro viaxe a Kazajistán, que foi unha revelación personal de tal magnitude que sintes, Yolanda, que noutra vida pois eras unha máis alí, non?
1: Sí, eso decímolo moitas de nós. De feito, cando volvín de Kazajistán, coincideu que eran a San Lucas, aquí en Mondoñedo, non? Entón, un ver os cabalos como baixaban do monte, non? Do Xistral. E podes creer que estaba vendo as pantallas, me estaban caendo as vaguas porque me estaba acordando da estepa kazaja. E foi moi emocionante porque esa incluso relación cos propios animales, non, de alá, que son os símbolos, o cabalo e a águia, non? É como moi poderoso, é como que sientes unha conexión e unha revelación de que vale, estamos separados a 6.000 kilómetros, non? Pero que no fondo, como personas humanas, temos cousas que compartimos. E de feito miña conexión esta de Galicia a Kazajistán acabámosla incluso materializando na nosa propia asociación, grabando un videoclip que vai ser o regalo para él o día 24 de maio, que cumple 32 anos demais, e grabámoslo en Baiona, xuntando os cabalos, as águias e tamén as yurtas, porque hai unha empresa por ali cerca que é Celtic Yurts, que tamén fai yurtas, grazas a Adrián, e a Alma, pudemos recrear eso, que incluso se chegou a facer viral en Kazajistán porque lle sorprendía, non? Como un pouco recreamos o ambiente kazajo desde Galicia incluso.
0: Caramba. Bueno, e despois hai que pechar maio como corresponde, non, Yolanda? Con unha presentación...
1: Exacto. Temos o videoclip, por un lado, e por outro lado, a asociación La Gran Voz Kazaja presenta un proyecto brutal, que é un documental que levamos traballando, non sei se polo menos desde fai 2 anos, un pouquinho menos seguramente. Entonces foi unha idea de Laura García, que está con nós, está dirixido por David Collantes, que é un rapaz que incluso algún dos seus traballos ten vínculos con Almodóvar, figúrate, ele de Cádiz, fixo todo o traballo el, vámoslo presentar o 30 de maio en Madrid, e inclui testimonios reales de DIRS que están na nosa asociación, que son de España, que dixeron, contaron como a música de Dimarches cambiou incluso en procesos difíciles, como era, por exemplo, estar en quimioterapia. Axudoulles a sair, non, desa escuridade, non? Dimarche aportáballes luz coa súa voz, coa súa música, e tamén imaxes do primeiro concerto que Dimarche deu o ano pasado, en novembro, en Badalona, que foi tamén, encheu o estadio de Badalona e foi increíble. Así que, claro, temos aí unha data, para nós é moi especial, porque é un traballo moi querido e que, bueno, que esperamos que a xente que poida ver, que guste. Eu xa entendo que é un tema como moi específico, non? Como parece como moi friki, non? Todo este mundo fan, pero pero ten a súa parte bonita tamén, Sí, sí, é moi apaixonante.
0: Pues creo que la mejor manera de acabar esta entrevista con nuestra compañera y poner precisamente parte de ese documental, si tenemos oportunidad de voltar otra vez sobre o tema. Gracias por estar con nos, Yolanda, que salga todo de maravilla.
1: Gracias, Eva.
0: Pueden engancharse a unha voz, está claro, por algún grupo musical o empezar a indagar no grupo musical, pero ter a forza es seguir ese camiño e ir a coñecer a esa persoa. Eso faino xente como Yolanda García Ramos. Yolanda, gracias, unha aperta e quedámonos con
1: ese son. Unha aperta, Eva.
0: Adiando do día 30 en Madrid.
1: Exactamente. Bueno, saúdo en kazajo para despedir, saúbol, e teño que decir que é moi difícil que unha que sempre entrevista sexa entrevistada, pero contigo, Eva, fíxoseme como tomar un café con Eva, efectivamente.
0: Ah, que ben, pues o mesmo digo, Yolanda, porque ademais o tema era para estar 3 días seguidos falando. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Un beciño, unha aperta.
0: Igualmente.
1: Chao, chao.

0: Radio. Precioso tema este, Xurxo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Eva.
0: Hola, ¿qué tal? Que queremos aprovechar todo el rato que podamos para que nos contes absolutamente todo, porque hay cita en Cangas, Santiago de Compostela, toda trayectoria de 20 años, casi nada, Xurxo.
1: Sí, o ano que ven, pois cumplimos 20 aniños xa polos torreiros, polas salas, e levando un poquinho de ritmo de alegría xente, tamén.
0: Sí, entonces,
1: sí. E eso, as próximas datas, a data deste vernes día 8, pois fainos bastante ilusión, porque acaban de abrir un espacio cultural en Cangas, que se chama O Adro, na Rúa Real en Cangas, que ten unha oferta cultural pois extensísima, vamos, casi todo, bueno, solo hai que ir a súas redes para mirar o calendario deste mes, e vamos, son sitios e cousas que hoxe en día pois fan moita falta, non? E sería o día 8 de maio, este vendres ás 10 da tarde.
0: Bueno, ya casi no queda nada, pero ¿quién nos robó a primavera?
1: Bueno, a primavera, como ben dice este tema, pues bueno, también es algo que fai moita falta hoxe en día, que parece que estamos viviendo nun constante inverno, ¿no? Cuestión de ver as noticias, o que pasa do mundo, cualquier historia, o que pasa ao lado da casa mismamente, e sí que fai falta que veña un pouquiño sol e que florezca un pouco alegría nestes tempos, que vamos.
0: Pues sí, la verdad es que fue el sol, pero como no tenemos sol, tenemos a Sonoro Machine, que tampoco está en absoluto nada mal. Así que contamos un poco cómo son esas citas. Escoitábamos pues que todo un canto a movernos, a pues disfrutar un poco dentro de esta xira, para rendir además un homenaje a Jaime Mateo, ¿verdad?
1: Pues sí, fai unos aniños xa que nos deixou Jaime, e bueno, recordando, como se debe recordar, a xente boa e a xente que marca unha vida o seu ritmo e co seu sorriso, pois adicámoslle unhos temiñas, e bueno, sempre vai con nós realmente. O sea, cada concerto penso que damos está tan presente como calquera nós, no escenario y vamos, en nos mesmos tamén.
0: Totalmente.
1: Y totalmente, sí, algo así. Pero bueno, con ledicia y pa diante sempre con ritmo. Y o que decías das citas próximas tamén, o sábado 9 de maio, a Xentalle do Pichel fai a festa do 17, que se fai o 9, e está, non? E como gollón de actividades culturales tamén, que empezan a arder a mañá con alborada, mostras da Escola Regueifa, sesión Bermud con Media Rea, Xantar Popular Obradoiros, Cantares de Taberna, a partir das 7 e as 9:30 empezan uns concertiños na Praza do 8 de Maio, me parece que se chama, igual estou equivocado.
0: Sí,
1: no, da banda municipal de Caracas, Farraspa, o Sonoro Machine e Cenzar. Tamén con nosos amigos Cenzar, que tamén levamos, eles levan bastante máis a niños que a nos en esto da música galega metidiños tamén.
0: Sí, bueno, é unha senda amplísima con esta actividade que inauguramos este sábado ás 21:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, pero tamén é certo que como se suele decir, valedes para todo, valedes para unha verbena, para un concerto así, pues en un aforo distinto, con esa mezcla de sons, podedes facer o que queirades,
1: Bueno, pero penso que unha música sin máis pretensións que bueno, que comunicar, porque tamén as nosas letras pois queremos comunicar certa inquietudes que temos co que pasa no mundo e o que sea, non? Pero bueno, si podes facer unha crítica ou podes falar de algo bastante serio que che faga pensar un pouquiño a ritmo de música, con ritmo bailongo e que bueno, que queremos que proyecte un bo rollo a xente que nos escoite e que veña a bailar con nós, pois eso vamos, para nós é gratificante que poidamos chegar a desde nenos, a personas máis adultas, a xente nova, a todo, pois por eso, porque penso que é unha maneira de proyectar bo rollo con a nosa música.
0: Bueno, a verdade é que este borrollo hai que aproveitalo neste momento porque se están preparando novos temas de rock, cumbia, se están grabando en estudo, así que haberá moitísimas novedades este ano, non?
1: Sí, este ano, pois acabamos de feito, están saindo os masters de 5 temiñas novos que grabamos. Que iremos presentando ao largo destes meses, e xa en vistas a facer novas grabacións con algunhas colaboracións pois polo noso 20 aniversario, que habrá colaboracións de amigos, cousas novas, recuperar temas vellos, cousas, bueno, así un pouquiño a celebrar estes 20 anos mirando para atrás con alegría, vamos, antes.
0: Totalmente, como é o Sonoro Machine, que agradecemos moitísimo este café, Xurxo, deixamos que sigades aí traballando en esos temas e detrás de vos, na Hacienda, así que sin problema, gracias, e bo día.
1: Nada, moitos días, Eva,
0: gracias. Hasta pronto, chao.
1: Hasta pronto, chao.

0: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
1: Son las 7, despierta Galicia en Radio Voz.

0: digamos, es ese antecedente do que logo chamaríamos dereitos humanos, ¿no? E da igualdade entre os humanos, ¿no? Como que nada de esto está no discurso destes bárbaros do centro, que podemos chamar, ¿no? Tampouco estamos republicanos. Es decir, si un vai a México, e desde a transición así foi, e así fixo o rei a primeira vez que foi a México saludando a viuda de Azaña, o máis importante que temos en México, calquera que proceda a Península Ibérica e do Estado Español, é os republicanos. Os republicanos exiliados que construíron a Universidade Mexicana, o Colegio de México, que, en fin, que teñen fillos e netos que están a punto de ser premios Nobel en medicina e en economía, e que todo o mundo se identifica como tal, como españoles, xa non como republicanos, ¿no? Desde hai tempo. En aqueles siguen sendo republicanos, e siguen tendo esa é a súa matriz. Nada disto está no discurso, por puro sectarismo ideolóxico. Porque se fora por patriotismo español, e non por tacticismo político, pois esta señora presidenta de Madrid falaría de eso, ¿no? Pero que eles non consideran que todos sean españoles. Fray Bartolomé de las Casas, non. Cortés, sí. Os republicanos, non. Os falangistas que foron alí, sí. Pois ese é o problema. Ese é o problema. E esa lógica de división, bueno, pois é a que temos. É a que temos tamén no hantavirus, ¿no? Non, eu creo que... En fin, todo esto me ven a cabeza simplemente do que estuve vendo estes días asombrado, ¿no? Y lo que lle recordaron en México, porque todo esto que estoy diciendo agora, vine prácticamente en un aeropuerto mirando Twitter.
1: Pero mira cuánto te veo Canarias, ¿eh?
0: Porque os mexicanos son os que expresan esto en este momento. Y aquí no nos entendemos ni nos enteramos ainda, ¿no? Y seguimos, bueno, yo creo que sí. Y por primera vez nos damos cuenta de que alguien está dando una lección por todas partes a este barbarismo, ¿no? Porque lo que está haciendo esta señora Copasado es denunciable desde el punto de vista deontológico por los historiadores, ¿no? Porque una manipulación, una deformación, ha escollado peor y una negación do bon, ¿no? Y sobre todo una manipulación terrible do pasado para engrandecerse políticamente. Bueno, como fixo Hitler con la convención do Tercero Reich y las glorias alemanas, y como fixo Mussolini con idea de recuperar o imperio perdido, ¿no? O como fixo a dictadura. Es decir, efectivamente, la manipulación do pasado de esta forma tiene mucho que ver con lógicas dictatoriales. Que están, y autoritarias, que están en este momento encima de la mesa, y que tenemos que evitar, ¿no? Desde la derecha, desde la izquierda, en términos democráticos. Sí, sí.
1: Bueno, máis falo de Canarias. Non sei se de Lugo se falou tamén en Canarias, pero volvemos un pouco para casa con esa moción que onte convertía a Elena Candia en alcaldesa de Lugo, poñendo fin a 27 anos de alcaldes e alcaldesas socialistas nesta cidade, cunha moción de censura coa que contaba co apoio de María Reigosa, concelleira non adscrita, ex-socialista, que vai estar dentro do goberno como asesora ou colaboradora. Esta é finalmente a organización que vai ter o Concello de Lugo, un concello que onte, bueno, pois vía esa movilización tamén ás portas do concello, o alcalde, ex-alcalde, o teniente alcalde saían ao balcón para saludar, en fin, moita tensión controlada, non houve incidentes, hai que dicilo, pero sí, durante o pleno, que foi bastante breve, se escoitaban pois os asubíos, o sonido que chegaba dende a plaza, a modo de protesta, pois os socialistas e nacionalistas saían do salón de plenos cando Elena Candia tomaba o bastón, ese non escoitaban ese discurso no que aseguraba que la non trapicheara nunca, ante esas, bueno, pues, denuncias que se facían de mercadear, dicían, compostos para conseguir o apoio de Reigosa. Eu quedome tamén cun aviso, onde falábamos aquí en Radio Voz con Lara Méndez, a secretaria de Organización do Partido Socialista e alcaldesa de Lugo, a quen o Partido Popular pois acusa de desestabilizar o Concello precisamente por marchar do mesmo para sumarse ao proxecto de Besteiro. Ela recorda primeiro que o Concello quedou organizado cunha alcaldesa, Paula Alvarellos, que lamentablemente faleceu, logo faleceron dous concelleiros máis, entrou en María Reigosa decía, de algún xeito viña a decirle ollo a Elena Candia, porque se esta persoa se atravesou por un lado a súa ideoloxía ou a súa presunta ideoloxía e ao seu compromiso, neste caso, co Partido Socialista, a ver que pasa agora.
0: Sí, bueno, por certo, en Canarias non falan desto, pero sí que falamos das gárgolas do hostal, porque...
1: Como para non falar, como para non falar.
0: Bueno, que...

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de Denres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Dispuesta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, hoxe imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousiña máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta as cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a millor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, o que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos. É un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele, un destes criadores de porco celta, que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixolle que si un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal? Bos días, como estás?
2: Eso. Hola, que tal? Moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos no outro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, e por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustou-nos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois, a día de hoje, atualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso, de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo, nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Pois moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación, pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decía, xa por cela va traballando moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable. Claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba ainda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tal. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta, xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entonces a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pues a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entonces é outra calidad de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco non lle quito o mérito de un porco industrial, pero é un porco industrial, a calidad da carne non é a mesma.
3: Entón, o que falábamos, as súas características, isto como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características no. morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrén, ou dá moita menos produción, porque, a ver, xa te digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
0: Caramba,
2: a calidad da carne é outra, é unha calidad da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
3: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función del porcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, ten problemas xa de tema, pode coller virus, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. Es unha. Este porco adaptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
3: Que é manexar un porco? Perdón.
2: ¿A qué te refieres con porcos? Pues, sí. ¿Sabes cómo fan los agilites, sus cans?
3: Sí.
2: Pues, perde cus cans, cus porcos.
3: Sí, que fan de circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para los nosos ointes, o can obedece, digamos, unas instrucciones, demostra que está muy bien amaestrado, por decirlo rápido.
2: Exactamente. Nos, por ejemplo, facíamoslo todos los años en Silleda, en la Semana Verde, donde facíamos bueno, un poquillo, uno para mostrar ya a gente. De feito, o meu sobrinho que se presenta, non sei se tedes, foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos, foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no? Que dar a coñecer entre os pequeniños pues todo o que é este mundo, e incluso pues aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
2: Exactamente.
0: ¿No?
2: Sí, inculcarlle, a ver, aos máis pequenos, é máis facer yo o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
3: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
3: Vale, Eva, vamos aquí un pouco ao lío. Vouche poñer tres cartas arriba da mesa, Fernando. Si non, a comer ibos despois. Vouche poñer tres cartas arriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
3: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e criélo. É pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe, o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
3: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, sí, que sempre se entende como o mellor que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
3: Estas son declaracións polémicas, ¿eh? Sí. Supoño que moita xente te dirá que non. hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso, o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
2: Pues mira, con decir que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues eche digo todo.
3: Claro. E é máis pequeno, entendo, tamén.
2: Sí, é sobre 2 kilos, pois pues, máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete en este mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pues, entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades, estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pues eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan noso, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
3: Porque, además, isto, bueno, que decirlo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo, sí, sí, que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta. Aquí, bueno, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o sí, porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero querías que escoller un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. E ten esta calidad de carne, a grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada, esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo, e non é coña.
3: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: Exactamente. Ando. É unha grasa que se pode comer. Então, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non a dou comida, e a grasa destes porcos si se come.
3: Ajá.
2: É un pouquinho, pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, de facer ejercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
3: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, metros cuadrados, cantos kilómetros, metros?
2: Nós aquí, na Supurcede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
3: Uhum. O sea, teñen o seu boco aí tranquilos.
0: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimos, en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir, que
0: sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? O en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño. Preguntaba se si é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non? Relacionados co entroido, no, etcétera, no. Etcétera.
2: Agora o porco celta utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
3: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mí o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva a vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa.
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente podes ir aportar ou ben comprando a castaña, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvo pastoreo tamén, obviamente son como arrebatadores, por así decirlo, por el tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, Xa te digo, este porco comen de todo, tanto landre como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta, fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes puñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo o cabeiro ou cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
3: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou mira, cal é a zona onde máis porco celta hai?
2: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
3: o polo acento do porco.
2: Sí. Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
0: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, sí. Bueno, en varios sitios, en Incio. Dende ese punto de vista, iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta, pues mira, o noso porco celta.
2: Pues mira, nos ahora mismo andamos en feiras por todo España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco, ostras, pero si acabamos outro día de empezar esa, sí. Pues sí que lo conocen, y sí que demandan, proban y dicen, buah, esto era lo que yo comía en la casa de miña abuela, sabes,
0: caramba.
2: La gente que emigrou para fora, tal, sí que conocen a raza,
3: O sea, ten venta y ten presencia exterior.
2: Sí que ten.
3: A pesar de que compita con famoso ibérico.
2: Hay más demanda que animales tenemos.
0: Bueno, hay que acelerar ahí todo o proceso, entón. Sí. Bueno, pues como sempre, non sei se queda alguna cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
3: Oxe, temos banda sonora, oxe, temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentres falaba do porco celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós. Fernando.
2: Nada, gracias a vos, un placer.
0: Moitísimas gracias a Fernando, feliz cumpleanos a Antón, que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto nos ha convidado e tamén unha aperta enorme. Gracias.
3: Aperta, chao.
0: A Fernando Calviño, chao.

0: Vamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta de Oviedo de Ribeiro, Mariluz Expósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque no queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas en o turismo, todo o que implica, non, el ensinar unha casa, ensinar un fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que deso pois estamos sobrados. Entón o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, ¿no? Repletos, tres realmente, porque arranco día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da Ruta do Viño de Ribeiro.com ou tamén na páxina de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das Rutas do Viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el Viño Bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha o Viño Bus levase facendo xa moitos anos e verdad con gran éxito non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios y tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, típico as catas comentadas, este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora connosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois cada actividade, pois aparte de abrir as portas, explicar de todo que o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois o mellor verticais, pois o mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí, de feito xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, ainda hai que esperar, porque a verdade que a xente que xa dun ano para outro, eu creo que o está esperando, porque como ti dices, bueno, pois por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non hai todos os días, e bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Uh-huh. Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado DIC. Experiencias termales, obviamente, todo o mundo que venga ao Ribeiro, pues aparte de unha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén, tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por si sí atractiva, pues quixemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que es o protagonista esta ruta, estas jornadas de portas abertas. Claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venía mucho turismo, ¿o sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos, pues como os ríos que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as riberas do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pues levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pues dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pues podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pues podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pues xente xoven, que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además imágenes de la edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son de dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. E si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente, bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con un paraguas, o claro. A paisaxe podase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues, non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E aí, bueno, xa ambente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente sí. Aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que relativamente pues desde non fai moito no turismo é algo que está tendo un boom exponencial, como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do no turismo, que deciden invertir e apostar por non solo vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre. Nunha viña, sabes que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tes que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatológicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, se queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo dicir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todos a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde.
1: mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que xa todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, con toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: disfrutando total y absolutamente de esta maravilla que además están de aniversario. Cuarta Xusta, grupo de rock formado en Melide en el año pues 2016. Así que nada, letras cantadas en galego. Din que con un compromiso social extraordinario, por eso pues queremos de Laura, Aida, Marta, Elúa, queremos saludar a Alberto, justamente. Alberto, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Calqueira escoita esto tranquilamente sentado con auriculares y un micrófono sin moverse algo, por lo menos. Es una maravilla como sona, ¿verdad?
1: Gracias.
0: Feliz aniversario, además, que se di pronto. Unos cantos pues a niños,
1: sí. Sí, sí, o que empezó como un xogo case, ahí van, una década.
0: Totalmente, una década. ¿Qué resaltarías de esta década?
1: Pues igual o que máis nos gustou foi o que mantivemos e seguimos mantendo a esencia de que somos un grupo de amigas. Ajá. Realmente. Que xa chegamos pues a moito máis do que esperábamos desde o primer día, pero seguimos con a mesma ilusión de seguir disfrutando todo, de tocar e transmitir.
0: Presumendo de galego todavía en Melide, ¿no? Que foi aí un pouco o punto de lanzamento, un festival que se levaba a cabo pois en xaneiro do 2016. Despois do festival nacía justamente aí pois este grupo que por que se chama así, Alberto?
1: Pois nun primeiro lugar, claro, moi bendito porque nacimos por o presumo de galego, non despois nin foi o motivo o festival ese.
0: Sí.
1: Que nos chamou Carlota do Paz Gatos para decirnos, oi, a ver si montades algo para tocar aquí catro temiñas. E realmente só montamos grupo para esos catro temiñas dese festival. E éramos catro. Ao principio éramos catro, entón, como todos vimos do mundo clásico de estudiar música en conservatorio e tal, pues aplicamos o termo ese de cuarta xusta, que é a distancia entre dúas notas.
0: Bueno, dúas notas que a verdade se converten pues en todo o mundo, porque tocan en distintos festivais en Galicia, pero tamén é certo que chamando a atención dende o primeiro momento pues de grupos como por exemplo Herdeiros da Cruz, que veíamos aí como Javi Maneiro ten tamén pues o honor, imos a decirlo así, Alberto, de colaborar con vos.
1: No, eso foi, bueno, se está por aí Javi ou nos está escoitando, grazas outra vez, Javi xa un máis da familia, un amigo.
0: Sí.
1: Pero sí que foi algo sorprendente a forma de pues, claro, un grupo tan consolidado, histórico e transgresor como Herdeiros da Cruz. Nós estábamos tocando ali en Corrubedo e apareceu Javi por ali, falamos con él, veunos a ver, gustoulle. Tiramos un pouco de valor, bueno, eu non, pero a rapaz así que teño máis valor, tiraron, dixeron, e pois, se algún día che gustaría colaborar con nós ou tal, ao momento, xa no primeiro CD,
0: que maravilla,
1: sí. E desde ese día un montón de veces xa canto con nós en directo, colaboran todos sempre.
0: Eso no es imposible esquecer ese tipo de cosas, ¿verdad? En momentos determinados de la vida, esa man amiga, maravilloso. Pero bueno, de todos los hitos, tampoco precisades así como muy tu padriño, porque estades en un momento muy, muy creativo, con discos con muchísimo peso, vos piden actividades y actuaciones, pues na vosa terra como non, ¿no? Tendes ahí esa cita, Melide, con todos os que de algún xeito medraron con vos tamén como grupo.
1: Sí, sí, ahora, bueno, esta noite, por exemplo, xa tocamos aquí na casa. Sempre é un orgullo poder tocar na tua terra, poder ter un espazo donde facer o noso chollo. Esperemos que se anime moita xente hoxe ás 10:45 da noite.
0: Pois seguro que sí, como no. Ademais é que festa tamén, contribuides aí con, escoitábamos unha peza, verdade, que moi animosa e preciosa. Contanos como será pues, esa oferta para todos os que vayan a aplaudir.
1: Bueno, pois hoxe espéranos unha xornada, esperemos que moi divertida, porque veñen unha banda de amigos nosos tamén moi boas de rock bravú da terra de Chantada, terra brava, xente do castañazo, xente moi boa, un estilo old school, como se di agora, non? Underground.
0: Sí.
1: E despois tocaremos nós tamén. Igual adiantaremos algún temiña de dos novos, porque sí que é verdade que co décimo aniversario contamos con sacar un CD novo tamén. Entón, pois, pode haber alguna sorpresa. A ver si vamos a ir probando na terra, a ver si vai gustando ou non vai gustando a nova línea.
0: Seguro que sí, seguro que vai a encantar. E despois maleta a percorrer Galicia, non?
1: Pois sí, para a semana que ven xa imos a Monforte tamén, o Cantalingua. E temos aí 6-7 atraccións máis que de momento non están anunciadas, entón pois non se poden dicir. Pero sí, pinta un ano bonito.
0: Que ben, estupendo. E logo tamén imagino que moitísimo traballo, pois eso, de citas, de ensaios, e de participar en, din que o entorno tamén é moi importante, non? A hora de actuar, sobre todo para vos, que estades, como decíamos, pois en plena voraxine. Este entorno é na sala Fundación Bowling de Melide. Contanos como é, como pois se celebra en ese punto que tamén vi unha cera a outros grupos, e que é así como unha especie de punto de encontro, non? Para calqueira festa.
1: Sí, para que non coñeza a sala, é un entorno moi bonito. Se vas un día normal, é unha cervecería, cafetería, que distican, como se dan concertos, aquí onde están os concertos. Pois sí. Teñen a maxia da bolera, que a transforman nun escenario moi, moi chulo, que poñen aí pois uns telóns, un equipo de son potente. E a verdade é que a primeira vez que tocamos aí sí que nos gustou, porque foi, tampouco nós mesmos conhecendo o local non esperábamos a comodidade que ten realmente.
0: Sí, bueno, eso é estupendo. E logo a poñerse moraos de melindres, ¿eh?
1: Bueno, eso que nos parte, claro.
0: Hombre, claro. Sí, sí, porque merecedes aí, pues eso, unha boa guinda dulce por tanto traballo, por tanta ilusión. Alberto, que imos decir que saia todo de maravilla, que seguro que sí, que é unha cita estupenda, e que, bueno, pues des así como un saúdo e un abrazo a Aida, que es voz, a Marta Sánchez, que violín e guitarra, a Alba Vilariño, que baixo, e a Lúa Guete, que batería, contigo, que eres tamén guitarra. Gracias, a seguir medrando.
1: Pues moitas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Claro que sí, con letras reivindicativas, con moito compromiso social e en galego. Ata pronto.
1: Ata pronto, vémonos a noite.
0: Aló.

A verdade que para nós tamén é unha maravilla poder estar a través da radio mandando aí ese, todo ese cariño e toda esa pues solidaridade que poidamos dar a todos os que levan tantos anos aí traballando duramente para poder celebrar un aniversario moi especial. 25 anos de historia son de Seu.

25 anos que claro, tamén pasaron para nós tantos e tantos momentos de recordo, de actividades, de actuacións, unha auténtica maravilla a Orquesta Sinfónica Folk, referente además en difusión da música de raíz tradicional galega, como non imos a estar en ese 25 aniversario. Ademais, imos facelo xustamente con Chuco Estévez, con este mestre que xa temos ao outro lado do

0: Pues decía que os anos tamén pasaron para nós, pero se así de ben. Que gusto, Chuco. Mestre, que tal vos días?
1: Bo día, bo día.
0: Bo día. Supoño que os inicios, quen pensaría, non? Que estaríamos aquí falando de tantos anos de trayectoria e aí ao pedo cañón, non?
1: Que mo diría? En realidad, son 25 anos nos que eu son a última incorporación, a pesar de que estive vinculado un poquinho á orquesta desde hai tempo, porque a escola a ETRAZ, a Escola de Música Tradicional do Concello de Vigo, é a que principalmente nutre de músicos esta maravilla que temos en Galicia. E, non vos podo contar moitas cousas de antes, porque as vivencias propias os teñen meus compañeiros, pero, sí sei de moitas porque convivín ca orquesta tamén paralelamente.
0: Pero quería decir que eso vai no ADN, non? Todo que é, pues, escoitar arpa, gaita, percusión, zanfona, todo eso, non é porque sí, mas sino que dende moi pequeniño xa estabas aí, pois, Chuco, un pouco pendente de son de seu seguro, non?
1: Bueno, pendente de y preocupado porque a música de raíz tuvese a importancia que se merece. Porque, si nos votamos 25 anos atrás, pois, e uns poquinhos máis, o mellor non tiña a relevancia que ten nestes momentos, e tiñamos que andar peleando con que, os gaiteiros eran un pouco o resto de personal calderilla que había nas festas moitas veces. E, aí houve que pelealo e dignificalo, e a orquesta é un exemplo perfecto.
0: Totalmente. Dende 1981 ti estabas na banda de gaitas Raigame, facendo pues un montón de música xa relacionada con todo isto que estamos falando, ¿no? Música de raíz, despois no conservatorio de música tradicional, e folque de Lalín, etcétera, etcétera. Por eso é unha incorporación que supoño que agradecen moitísimo, porque en Son de Seu buscan precisamente tamén eso, ¿no? Siente con raíz.
1: Bueno, de eso se trata, de darle un pulo a música galega, y aquí estamos para arrimar o hombro y puxar por este proxecto que Galicia ben se merece.
0: Totalmente. Bueno, a celebración deste 25 aniversario incorporaste en un momento maravilloso con esa forma de arrancar os vindeiros 25, non? Que xogarás un papel aí fundamental, pero é que hoxe total e absolutamente volcado temos aquí a Son de Seu a punto, pues eso, de iniciar ese 25 aniversario con concerto histórico con Abraham Cupeiro, con Xaver Díaz, con Rodrigo Romaní, que xoga aí pues un papel moi moi distinto a outros, non?
1: Sí, Rodrigo é parte fundamental de toda esta historia, porque ti falabas dos anos 80, que nos estábamos convivindo nunha banda de gaitas que se facía aquí en Vigo, en Raigames, pero paralelamente había Milladoiro, Emilio Cao, concretamente Milladoiro, e en Milladoiro estaba o maestro Rodrigo Romaní, que tempo atrás foi un pouco ideólogo de que surdira esta escola de música tradicional, e a raíz desa escola de música tradicional, facendo un exercicio pedagóxico cos alumnos e intentando ensamblar os distintos instrumentos que se impartían na escola, pois Rodrigo e os seus compañeros deronse conta que había un potencial, había posibilidad de poñer a funcionar eso nun escenario, e aí se puxeron a crear música para unha formación tan única como pode ser esta.
0: Tanto que sí, pero fíxate, unha formación única que decías que ao principio pues seguramente aínda que no viveches pues que non estaba en un momento tan maravilloso como este, tampouco había pues a lo mejor tanta difusión a través de distintos soportes tecnolóxicos, ¿no? Pero a verdade é que escoitando e poñendo así pezas esta mañán para rouparte a ti tamén un pouco, pois foise, a pesar de ser así algo tan apegado a nosa terra, foise adaptando tamén a estes tempos modernos. sigue sonando perfectamente, con ese talante tradicional, por decirlo así, pero con una modernidad, una puesta en escena, una categoría que eso sí que es universal, ¿no?
1: Bueno, universal deberá ser, no sé cuánto alcanzamos, pero bueno, sí tuve una ocasión de convivir con Son de Seu, votando un amán por bueno, pues faltaba alguna xente, y la relevancia y un poco de catar quen é Son de Seu, ¿no? Y hai uns anos Son de Seu estivo involucrado nun proxecto europeo que se chamaba ENFO, era un encontro de orquestas folk de Europa. Y bueno, por falta de xente, ala viaxé con eles a Helsinki, viaxé con eles a Italia, donde ali tamén teñen a súa orquesta folk, un pouco creada a imaxen e semellanza, cas súas características propias, do que facía Son de Seu. Italia tamén, Escocia tamén tiña a súa orquestra, Portugal estivo a piques de involucrarse, e eso, bueno, é un pouco para que moitas veces aquí dentro non nos damos conta a relevancia máis alados do Padornelo, non? E sí que ten relevancia esta orquesta fora de Galicia e o nome que leva de a Orquesta Fol Son de Seu do Concello de Vigo, non? Vinculada á Escola de Instrumentos Tradicionais do Concello de Vigo.
0: Sí, claro, todo esto evidentemente representa todo o que estábamos falando e todo o que acabamos de decir, todo o que se espera para, pues, non solo a cita que temos de celebración, senón tamén, por supuesto, para un futuro inmediato que creo que o panorama musical galego, gracias a traballo como voso, pues está agora mesmo en primeira liña. Xa non hai estacións donde hai máis comparecencias que outras, un traballo desestacionalizado, por eso a partir de hoxe, ¿Qué puerta crees que se puede abrir?
1: Bueno, no lo sé. Puedes abrir muchas puertas. Quiero decir que, sobre todo, a puerta principal de que Galicia conseguiu ter un espacio musical normalizado, reconocido dentro y fuera de Galicia. Que eso, lo que te comentaba antes, muchas veces teníamos que pelear con que a cultura propia no era lo más importante. Entonces xa esa é unha porta inmensa que quedou aberta e que agora vai a dar pé, pois, a imaginación dos creadores que vivimos por Galicia e que temos ganas de proxectar cousas con esta raíz.
0: E como crees que participará ese público do 25 aniversario que, bueno, realmente mañán ese concerto especial de Son de Seu con entradas esgotadas, que esto tamén o di todo, supoño que estades habituados porque, claro, é unha cita especial, que estades habituados en moitos concertos a ter este cartel de entradas esgotadas, pero en este caso concreto todavía con maior orgullo porque xa leva tempo agotado, ¿no?
1: Pois mira, puxeron esa venta e se esgotaron en 10 días.
0: Por eso.
1: En 10 días o auditorio con maior aforo que ten, bueno, auditorio cuberto que con maior aforo que ten a cidade de Vigo, desde logo casi un, bueno, algo histórico. Hai que decir que, bueno, que non son de Seu, que vamos acompañados de uns extraordinarios artistas que son os nomeaches e que, bueno, que eso contribuye. Creo que a xente está desexando chegar a este concerto, nos desde dentro da orquesta tamén, porque le vamos traballando xa un bo tempo e, bueno, agora estamos aí, como se di, en capilla e con as ganas de sair, pero tremendas. Vai a ser unha festa, seguro.
0: Seguro. Bueno, xa comentábamos, Tan Sugueira, Xavier Díaz, Rodrigo Romani, que se hunde o escenario, con máis de 70 personas en momentos puntuais,
1: Sí, bueno, somos moitos, somos cerca de 70 personas en escena, cos convidados, sí. Y bueno, pero ese auditorio pode con nós.
0: Bueno, pues Chuco, moitísimas gracias por este brindes de 25 anos con nos. Seguiremos falando de todo detrás de ese recorrido, detrás de ese percorrido. Nada, muy amable por aceptar este café.
1: pois a vos, moi agradecido.
0: Unha aperta e grazas ata pronto.
1: Apertas. Bo día.

0: podemos falar pues agora mesmo de patrimonio galego, podemos falar do Consello da Cultura Galega relacionado con un montón de actividades e exposicións, podemos falar pues da Universidade de Santiago de Compostela, do ciberperiodismo, dos novos medios, podemos falar tamén de gastronomía, de algo que é maravilloso, como é a mitoloxía da antiga Galaecia. Con esa maravilla de da que falamos, pues non sei, dame a impresión de que foi o ano pasado por estas alturas, de ese mapa dos seres máxicos do Reino de Galicia que nos cautivou dende o minuto cero, que é unha auténtica preciosidade, o mapa dos seres máxicos do Reino de Galicia, decíamos. Pero claro, a disculpa entre aspas, ata que os mares sequen. Unha Escocia en clave galega encaixa hoxe perfectamente tamén co que estábamos a escoitar. Bueno, realmente Manuel Gago dá para moitísimo e agradecemos moito tamén que acepte este café con nos hoxe pola mañán. Manuel, que tal, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Empezamos por esto último, porque la verdad é que hai un montón de cousas das que falar con vostede. Cando comentaba pues esa presentación que foi a semana pasada, de Ata que os mares sequen, pues decía que nome impactante, que non sexa unha realidade, por favor, porque podemos a pensar que todo pode ocurrir, ¿no, Manuel?
1: Sí, bueno, efectivamente. Bueno, pues que hay un título, son unos versos de do poeta nacional escocés, de Robert Burns, que, digamos, a súa Rosalía de Castro, dito de alguna maneira, sí, ¿no? Y son unos versos muy bonitos porque son, digamos, a primeira expresión poética da revolución científica que se vive en Escocia no século XVIII, cando un señor que se chama James Hutton deuse conta de que o mundo era moito, pero moito, moito, moito máis antigo do que pensaban, daquela pensaba que o mundo chegaba, digamos, hasta se medía en términos bíblicos, es decir, tenía 6.000 e pico anos, e tanto se deu conta que tiña millóns de anos. E a primeira vez que se contou eso a nivel poético foi nun poema de amor, que dice, de Robert Burns, que dice: amareite moi ben, amareite ata que os mares sequen e as rochas se fundan co sol. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues construí ese título.
0: Claro, como no, que ademais nos identifica moito tamén a nos aquí en esta esquina, todo eso, ¿no?
1: sí, porque bueno, que repito, este un libro curioso, porque naceu como un libro de viaxes por Escocia. De feito, para que te fagas unha idea, Eva, a primeira versión que lle mandei ao editor, que teño que dicir que o enganei vilmente sen querer, foi, tiña 150 páginas ou 180, era unha guía de viaxes moi lixeira para Escocia, ¿no? Entonces eu mandei ya, el contexto me de volta: ai, que ben, moi ben, un libro lixeiriño, rapidinho, fácil. Entón eu dixenlle: espera que lle vou dar unha volta, está chegando a versión definitiva. E a versión definitiva pasou de esas 150 páginas a 450.
0: Bueno, pero
1: non o quise
0: engañar voluntariamente.
1: Sí, pero claro, de repente me di conta que a primeira vez que había 10 anos, aprendera tanto sobre Escocia e sobre Galicia neses 10 anos que pasaran da primeira versión hasta a versión actual, que me parecía un crimen non facelo, porque efectivamente unha relación de amor entre Galicia e Escocia, e na que o mellor cando escribía aí 10 anos non tiña nin idea de todas as cousas que nos conectaban. Podía sentilas, como tal que era galego que vai ali, que sinte moitos elementos moi parecidos pois polas nosas proximidades atlánticas, pero non as sabía con certeza, non as sabía enunciar. Entón o libro paso de unha intuición a un coñecemento.
0: Pues moi interesante, porque entre outras cousas queremos saber cales son esos aspectos que se recollen, pues eso, mitos románticos do século XIX. Arrancamos por aí para contar aos ouvintes que encontramos en todas esas historias que se contan.
1: Sí, claro, porque digamos, esto es una cosa muy curiosa, porque digamos en Galicia, pues durante el resurgimiento, es decir, a partir de mediados del siglo XIX, pues esos intelectuales galegos empezaron un poco a mirar, a buscar conexiones entre Galicia y otras partes de Europa. Entonces, una de las primeras que atoparon fue a lo que se llamaba aquella, que estaba muy de moda aquella, que era el mundo celta, ¿no? Entonces, sí, o mundo celta, ainda que daquela non se sabía moi ben como se formara, era un grupo de culturas máis ou menos comuns que se preservaran, noutros sitios desapareceran, pero que se preservaran no arco atlántico, é dicir, no que lle chamaba Fermín Bouzabrei as sete nacións celtas, é dicir, Galicia, Gales, Cornualles, Irlanda, Escocia, Bretaña e Illa de Man. ¿No? Y entonces ellos, digamos, empezaron a entender esa idea de fraternidad céltica a partir de estas culturas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos años también, digamos, fue cambiando, se fue ancheando, fuimos descubriendo en parte, digamos, a idea que no sé cómo XIX, pues tenía una idea muy mítica, pero por otro lado fuimos descubriendo, gracias a arqueología y a todas las ciencias auxiliares, que claro, que o Atlántico é unha especie de caldeiro cultural desde moito antes dos celtas, é dicir, desde a época dos dólmenes, é dicir, da prehistoria máis antiga, ata este século XX. É dicir, que e o que temos, e os resultados das conversións que temos, isto, digamos, se ve máis notable do libro, porque o que fai un pouco diferente, é explorar esas conexións máis alá dese sustrato mítico do celtismo do século XIX en Bran Breogán, non? É dicir, falase desa parte tamén, pero que amosamos en relacións con Escocia, pois, desde a prehistoria máis antigua, o final do Imperio Romano, na Idade Media, no século XVIII, durante a Ilustración, no século XIX, vemos moitas cousas que non encaixaban no modelo aos nosos galeguistas do XIX, a Manuel Murguía e a toda esta xente, porque hoxe en día estamos máis conectados, lemos máis idiomas, viaxamos máis e sabemos moito máis. Entón o libro, realmente, polo que me conta a xente que se está vendo, pues, vai de sorpresa a sorpresa, porque un espera, digamos, a idea un pouco tópica da música celta eso, dos mitos, e claro, atopase algo diso, porque eso é importante, pero se atopa, pois, historias curiosísimas de amizades entre reis escoceses e condes galegos, a mí en... viaxes, peregrinacións medievais moi curiosas, contactos prehistóricos moi pouco coñecidos, atopase moitísimas cousas que va moito máis alá do que dos tópicos que máis ou menos podían existir. Ainda que Escocia sempre foi, por exemplo, moito menos coñecida en Galicia do que, por exemplo, era a relación con Irlanda. E eso tamén é unha das propostas do libro. No sempre nos sentimos moi vinculados a Irlanda, eso foi un pouco tamén unha aposta do século XIX, porque Irlanda aquela estaba nunha situación de enfrentamento con Inglaterra que aquí lles valía, porque Irlanda era moi católica, e sin embargo Escocia era moi protestante, entonces decía, no, aquí nos parecemos a Escocia, porque quero dicir, porque os galeguistas de aquí tamén eran moi católicos. Claro, se vemos que máis alá, digamos, da confesión religiosa, pois hai moitísimas cousas que van máis alá, digamos, dese rito e que nos conectan, ¿no?
0: Uh-huh. Existe todavía moitas das cousas que se recollen en actualidade, ou aí xa, pois, sí. A eliminación de barreiras.
1: De feito, moi divertido. Eu digo que un libro no que imagínate unha idea es na que un paso deras en Galicia e outro paso deras en Escocia, o seguinte paso en Galicia, o seguinte paso o deras en Escocia, porque un libro que se plantea alrededor de un palabro que me inventei, porque non atopei, por lo menos hasta agora, unha palabra que pudiera escribir, que algo que nos pasa cando vamos a esos países, que é que sempre temos a sensación de que nos están contando algo que xa sabemos. É dicir, nos van a contar un conto normal, e non sabemos quen van a ser os personaxes, se vamos como vai rematar. E a veces non o dicimos, pois, para non pisar o conto ao interlocutor, non? Ou, por exemplo, entonces sabemos, a eso le chamo ecotopía, es decir, la sensación continuamente de estar en un lugar que ya conoces, pero no de todo, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a estos países, a Escocia, Irlanda, a Bretaña, estamos allí, estamos aquí, porque estamos, y te pongo un caso muy práctico. Una vez teníamos que buscar un dolmen que estaba allí en el monte, y dicen, pues no tenía muy claro dónde está. Y de repente pensé y dicen, a ver, esto va a estar en el mismo sitio que estaría en Galicia. Entonces, entonces miré para el territorio, miré y digo, allí un señor contrator. Dicen, bueno, esto debe estar en la finca de este señor por la pinta y tal. A la me fumo, el señor allí me indicó, efectivamente estaba donde estaría en Galicia, ese dolmen, ¿no? Entonces, claro, no día a día de cuando te visitas estos países, hay mucho de eso. Y después, por ejemplo, donde es muy divertido, donde se fue un país muy amable, en humor, porque un humor es muy parecido. Te pongo un ejemplo. Sí. Una vez estaba, había un señor disfrazado de escocés, porque él estaba hecho a vestirse, como aquí nos decimos vestirse de galegos, cuando te pones atrás, él está mendín vestirse de escoceses, ¿no? Porque, bueno, detrás es una cosa muy curiosa. Y entonces pregunté yo a un bello, había un bello vestido de escocés, y le pregunté, ¿es usted? Iba vestido con la famosa saya, ¿no? Y cirico tartan, que este patrón de cuadriculados que marca en teoría diferentes clans, ¿no? Sí. Entonces le pregunté yo, ¿usted de qué clan es? Y me contestó él, literalmente, meu fillo, eu soncho do clan dos jubilados.
0: Pues claro.
1: Entonces, es un típico humor galego, porque te está diciendo, te está contestando educadamente, pero al mismo tiempo no te está diciendo nada. Y al mismo tiempo, sí. Irónico, ¿no? Es decir, él no me dijo realmente de qué familia era, contestó educadamente y al mismo tiempo, dice una ironía alrededor de que tampoco no se tomaba muy en serio tomado los tartas, ¿no? Entonces, eso es humor galego en vea. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Es decir, y después es muy curioso porque, por ejemplo, eso, la relación con Londres, con Inglaterra, muy parecida a la relación que nos tenemos con Madrid. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando se falan los cosas, dicen, claro, que estos aquí mangonean todo por detrás. Y dicen, siempre están mandando todo, están muy conectados con poder. Hay un partido, en el caso de él, es el Partido Laborista, que el partido está hecho de escoceses, igual que aquí el Partido Popular. Y entonces en Londres están convencidos que os mangonean a calada desde Escocia, ¿no? Que es una cosa muy parecida cuando falas, cuando vas a círculos, digamos, económicos o políticos en Madrid, están convencidos de que nos gobernamos la sombra, España, creo.
0: Sí, sí,
1: es una cosa muy, muy divertida, y hay muchísimos paralelos, no día a día, de hoy en día, que no son mítines, es decir, que ves, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que no estemos aquí en el famoso Eje Atlántico, digamos, o a zona occidental de Galicia, que es la Coruña, Santiago y Vigo, es donde está concentrada la mayor parte de la población y el desenvolvimiento económico. Y que conecta dos rías, de alguna forma, ¿no? Una rúa o Golfo Ártabro a Ría de Vigo. Y por lo medio, pues, el resto, ¿no? Bueno, pues, y después tenemos otra parte del país que está más despoblada, con problemas de envejecimiento, una renta per cápita más pequeña y tal. Bueno, pues ellos tienen exactamente lo mismo. Es decir, teñen o sur do país, conecta Edimburgo e Glasgow, hai unha liña que conecta dúas rías, as dúas cidades teñen a mesma, ocupan a mesma proporción de poboación con respecto ao total do país que o Coruña Vigo con respecto ao total de Galicia, e despois teñen outra parte do país exactamente igual que nos. Es decir, con problemas de envellecemento, con renta per cápita peor, con moitas discusións alrededor de instalación de eólicas, todo exactamente. Entonces hay muchísimas cosas hoy en día que sorprendentemente es decir, que tienes una conversación, te empiezas a hablar allí y te vas a tener inmediatamente una conversa en la que vas a encontrar puntos en común.
0: Sí, a verdade é que ocorre con outros lugares do mundo, pero o certo é que podía ser unha boa recomendación de viaxes, antes de que se perda a esencia, si é posible que se perda, porque nos vivimos todo tan rápido que eso de parar a un home e que o home pues, se convide, adique o seu tempo, eso me parece que é unha maravilla,
1: E después, bueno, en Escocia eso existe moito, ainda que son sendo moi agradable, ainda que creo que tamén teñen unha cultura un pouco distinta. En Escocia sucede o mesmo. Eu o libro escribí con unha idea moi marcada, que se ti ora vas a Escocia e colles unha semana de viaxe por Escocia, pois hai 50.000 guías que te contan, digamos, o básico de Escocia. Pero esas guías, a un galego non lle funcionan igual, porque non se din as claves que conectan as cousas entre, digamos, que conectan eses territorios contigo. E eso é distinto, a percepción dunha viaxe distinta, cando ti tes algo que te vincula con ese lugar, que cando non. É dicir, cando ese lugar representa algo para ti. É dicir, porque o viches do instituto te gustou cando estudiabas en Historia de Arte, porque viches unha peli que te fascinou, imagínate, moita xente vai a Roma pois porque lle encantaban ver as pelis de Audrey Hepburn, non? De alguma forma estarán a revivir eso porque Roma representa algo para eles. Bueno, pois eu quería escribir un libro para que Escocia nos representase os galegos, que un galego fose ali e pudese atopar en esa Escocia esas claves, porque tiene un mes igual. Por exemplo, hai un sitio moi famoso, a capela de Rosling, que queda como uns 20 minutos de Edimburgo. É unha capela gótica como moi espectacular, pequeniña, pero chea de figuras e de estatuas. Bueno, pois nesta capela é moi famosa porque a famosa película do Código da Vinci, a novela, rematan aí, non? É a típica capela, así que sempre ten moitísimas interpretacións esotéricas deste tipo. Bueno, pues cuando chegas ali te sorprendes porque resulta que a lenda local sobre a capela di que o morteiro co que se uniron as pedras, os muros, está feito con vieiras traídas por peregrinos que foron a Santiago.
0: Caramba, claro, es que como sigamos tirando del hilo, tenemos ahí, claro, bueno, parientes
1: si,
0: por un tubo.
1: Y no lo ves. Claro. Si no se di, ti no lo ves. Pero ti, a partir de ese momento, ti xa no miras esa capela igual.
0: Claro, claro, claro. Es una...
1: Sí. Por ejemplo, ponemos otro caso, sí, muy espectacular, que en lo que está de Edimburgo guarda esa famosa Pedra do Destino, que a pedra da coroación do rei do Reino Unido. Es decir, cando a pedra, fíjate, unha pedra, un pedrolo que se guarda ali, unha especie de paralelepípedo, un pedrolo que cando se coroa un novo rei inglés, por exemplo, agora foi con Carlos VII, se saca de Edimburgo con toda a pompa, levas a Londres a Westminster Abbey, a Catedral de Westminster, e ali coroase o rei de Inglaterra encima desa pedra, el se senta encima da pedra, e despois volve a pedra para Edimburgo, non? Porque era pedra mítica na que se coroaba os reis de Escocia, e se coroaban nela porque había lenda de que esa pedra viñera desde Egipto, traída por Escota, que a fundador do clan, parada en Galicia. En Galicia fundaron un reino, a cidade de Brigantium, ali estuvo a pedra, levaran a pedra cando conquistaran Irlanda, e de Irlanda levaran a pedra a Escocia cando conquistaran Escocia. É dicir, esa pedra nos conecta a todos, non? Bueno, pois esa pedra, esa famosa pedra do destino, que está representada, máis non sei onde plenos do Concello da Coruña. Pero o que é curioso é que o carón da pedra están o resto das honras de Escocia, que son a coroa, a espada e o cetro. Bueno, pois no cetro, que eso ninguén se fixa, o cetro ten unha estatua, e esa estatua ten o cetro ten unhas figuras protectoras do rei, é dicir, o cetro do rei. Bueno, pois a figura protectora principal que se ve ali é un Santiago Apóstolo peregrino, colocado na, digamos, como protector, o noso Santiago. ¿Por qué? Porque a casa Estuardo, que foi a casa que recibiu boa parte da Escocia medieval, a su santo protector era Santiago, o Santiago de Galicia, que dicían eles. Entonces, fíjate, estamos vinculados que o noso santo é o santo que protege a sus reis na Idade Media.
0: Claro. Bueno, creo que con todo esto é moitísimo máis que está aí recogido, porque eran cantas, 450.
1: 450 páginas.
0: É que
1: pero
0: para...
1: Blense moi ben,
0: Pero é que escoitando este resumen radiofónico dá para moitísimas máis, nos dá a sensación porque todo ten esa segunda lectura. Unha preciosidade, unha boa recomendación en esta semana tan especial adicada ao libro, que nos iremos salpicando tamén o programa destas cousas boas. Manuel Gago, como sempre, moitísimas gracias por este café. Encantadísimas de terte sempre no programa.
1: Pois un prazer para mí tamén estar con vos.
0: Un café moi rico, Manuel. E a conversa maravillosa. Gracias.
1: Moi ben, moitas grazas.
0: Igual. Chao.

0: Bueno, pois, en Voces de Ourense, antes de escoitar eses vos consellos que sempre nos dá o noso asesor en materia de seguridade vial, pois antes de escoitar a Benito Buzada, imos a falar tamén dos vehículos, pero justamente pois o que hai entre a viaxe, non? O inicio e o final, que normalmente pode ser nun parking. Que claro, moitas veces cando chegamos a unha cidade temos que aparcar, non sabemos onde, e incluso temos que recargar o noso coche híbrido eléctrico, tampouco sabemos se os parking. Bueno, creo que temos que falar cunha empresa, e temos que falar sobre todo co xefe de área dunha empresa que pode solventarnos estas problemáticas. Anxo Silva, bons días.
1: Bons días.
0: Anxo, é o xefe de área, como decíamos, de Telpark. Bueno, a primeira pregunta. Logo falaremos, Anxo, do que ides facer aquí en Ourense esta vindeira semana, pero contanos así, un par de líneas, que é Telpark?
1: Bueno, pois, Telpark é o segundo ou maior operador de mobilidade na Península Ibérica, en España e Portugal. Xestionamos, pois eso, somos unha xente de mobilidade, xestionamos aparcadoiros, xestionamos o estacionamento na rúa, proporcionamos recarga eléctrica de vehículos, e bueno, pois damos este tipo de servicios para os vehículos e para os usuarios. Entón, pois como moitos dos nosos aparcadores ademais están nos centros urbanos, pois temos sempre tamén que ter unha colaboración cos concellos e eso, ser un pouco un axente de mobilidade, non simplemente unha empresa de servizos de aparcadoiro.
0: O que decíamos, non, Anxo, que moitas veces achegámonos a, pois, por exemplo, estamos aquí, temos que ir a Coruña e decimos, e onde deixo o vehículo, porque non sei como está o tema da hora, como está o tema do... Bueno, pois é fácil, si disponemos da vosa app, ali enseguida nos informan, podemos saber todo o que precisamos para deixar o noso vehículo, ¿verdad?
1: Pois, efectivamente, e máis tendo en conta que agora, pois, moitas das cidades están ponendo en funcionamento, pois, as zonas de baixas emisións, uh-huh. ¿vale? Pola que tamén, pois, sempre nos xera un pouco de incertidumbre de, oye, o meu vehículo podo acceder, o centro non podo acceder. Bueno, pois eso a través Telpark ofrece esa solución. É dicir, ti buscas na app, en Galicia temos 6 aparcadoiros, na Península Ibérica temos máis de 200, despois están xestionamos un montón de estacionamento na rúa, entón, pois a xente facilmente pode decir, oye, nesta cidade está Telpark, podo ir a aparcar na rúa e podo acceder ao centro, podo ir a este aparcadoiro, inda que teña un vehículo que non está autorizado para acceder nunha zona de baixas emisións, pero si vou a un aparcadoiro, si podo, non? E entonces pois para eso está, non? E aparte que despois é unha empresa que de alguna maneira pois sempre tentamos darlle beneficios aos nosos clientes habituais, entón a xente que usa pois a app sempre ten acceso a promocións, a descontos e aparte de ser máis fácil, máis doado a topar unha zona onde aparcar é un pouco máis económico tamén.
0: Moito máis, e sobre todo, Anxo, é o que decíamos, que moitas veces chegámonos a calquera cidade que non sabemos o que te acabas de decir, pois, o tema da zona de baixas emisións, o tema da zona azul, sempre tendo Telpark no noso teléfono, pois é unha axuda increíble, porque, ademais, bueno, te acabas de comentar eses descontos con, pois, por exemplo, Europcar e outras empresas, pero é que, ademais, como decíamos, é un xeito imprescindible agora mesmo, o sea, para programar unha viaxe. Cantas veces, Anxo, temos que ir á estación do tren ou ao aeroporto, cal é o parking que me queda máis preto, como podo facer Telpark nos soluciona ese problema tamén, non?
1: Sí, de feito un dos nosos productos estrela se chama Reserva, non? E entonces pois é unha cousa que o que ti igual que reservas un hotel, pois con poder reservar no aparcadoiro que quede máis cerca dese hotel ou máis cerca do piso que teñas alugado para pasar ao fin de semana, e entón é unha tranquilidade de non ter que chegar, buscar aparcadoiro, podo aparcar aquí, non podo, hai zona azul, hai zona de baixas emisións, pois tú buscas na nosa app e dices, bueno, pois vou pois o que diste a Coruña, ou pois ou a que sea, a Madrid, a ver, a pasar o fin de semana e atopas un aparcadoiro e podes facer unha reserva que che garantiza o mellor precio e unha praza disponible sempre, inda que o parking este completo, chegas e tites unha plaza guardada.
0: Todo facilidades. Ademais, esta semana, vindeira semana, aquí en Ourense, por enriba, ofrecendo eses puntos de recarga, porque cada vez son máis os vehículos híbridos, os vehículos eléctricos, eso entre el PAC no se vos escapa, queredes tamén dar esa facilidade, ¿verdad? ¿Qué o que ides traer aquí a Ourense?
1: Sí, bueno, es unha aposta moi forte que está facendo a empresa desde hai anos polo... Los servicios de recarga de vehículos, tenemos instalados puntos en todos nuestros aparcadoiros, si no me confundo, y tenemos una oferta, yo pienso que a empresa de movilidad que tiene mayor oferta de recarga eléctrica de la península ibérica. Es decir, damos ese servicio porque somos conscientes de que o parque móvil está cambiando, los vehículos híbridos y eléctricos pues ahora empiezan a ser un porcentaje muy alto o parque móvil, y nuestros clientes demandan el servicio de necesito recargar el vehículo cuando aparco, ¿no? Y entonces, pues, esto no es tan conocido, una cosa bastante nueva, y la gente ainda no asocia tanto o a recarga de vehículos a los aparcadoiros, uh-huh. Pues entonces decidimos sacar esta campaña de la Semana del Vehículo Eléctrico, donde vamos a dar gratuidad de en algunos aparcadoiros, por ejemplo, o parking Plaza Alameda de Ourense, para que a xente de Ourense coñeza que ahí se pode recargar y que además durante esta semana pueden probar, pueden disfrutar de gratuidad en las recargas para que vexan pues cómo funciona el sistema o proben y van a ver que es un sistema que funciona bien, que a través de aplicación activas o cargador, controlas tía carga, se cobra de manera automática, es todo muy sinxelo, muy cómodo. Y eso, que a xente asocie que nos aparcadoiros hai puntos de carga, uh-huh. Y en algúns aparcadoiros incluso temos puntos de carga ultra rápida. Por exemplo, en Pontevedra, no aparcadoiro de Plaza de España, temos puntos de 120 kilovatios hora, que eso carga un vehículo eléctrico en 15 minutos, é unha pasada.
0: Uh-huh. Que ademais, pois, por exemplo, ides estar aquí na Plaza da Alameda, nese parking da Alameda, xusto en riba da Alameda está a Plaza de Abastos, pois é o perfecto, ¿verdad, Anxo? Para chegar a ir a facer a compra, deixar o vehículo, cargar en eses 20, 40 minutos que podemos estar refacendo a compra, pois xa temos o vehículo cargado, non?
1: Correcto. Correcto, Plaza Alameda está xusto debaixo do mercado.
0: Anxo, perdimos a comunicación, non sei si sigues aí porque estamos a ter un pequeno problema de cobertura. ¿Sigues aí, Anxo?
1: Escoitasme agora.
0: Agora perfectamente, seguimos.
1: Sí, perdona, que é o que teñen os aparcadoiros, que non hai moita cobertura. Mira, nada, como te decía, sí, efectivamente, o noso aparcadoiro de Ourense, Plaza Alameda, está xusto pues, debaixo do mercado de abastos, polo que polas mañans, gran parte dos nosos usuarios, é xente que vai a facer a compra, e entonces, pois, pues, eu penso que sí, é unha oportunidade perfecta para, se tes un vehículo híbrido recargable, un eléctrico, ir a facer a compra, deixas o vehículo no aparcadoiro, que ademais os usuarios do mercado teñen desconto no aparcadoiro, uh-huh. E recargan o vehículo. E aparte, durante esta próxima semana, dentro do 11 ao 17 de maio, recargan o vehículo gratuitamente.
0: Facemos a descarga, bueno, eu estou a facelo, a descarga da app no meu teléfono, pero para beneficiarnos desa campaña que desea realizar de 11 ao 17, descargamos a app ou chegamos ali e xa apuntámonos?
1: No, hai que, é decir, a campaña consiste en que certos aparcadoiros, como Plaza Alameda de Ourense, uh-huh. Hai gratuidade. Entonces, para activar os cargadores eléctricos só se poden facer a través da aplicación, ¿vale? Entonces, ti coa aplicación, chegas ao aparcadoiro, activas a recarga eléctrica e o custo vai ser cero.
0: Pois era o que queríamos, confirmar. Temos que ter xa descargada esa app no noso dispositivo móvil porque é a mellor forma de, pois eso, de ter unha viaxe tamén tranquila cando cheguemos o destino, sobre todo para saber onde deixamos o vehículo e non ter susto de decir, é que pasou por unha zona que non podía. Non, gracias a Telpark, temos eso solventado, e tamén, por suposto, a recarga, como esta semana do 11 ou 17, perdón, aquí no parking da Alameda. Bueno, pois Anxo, como digo, agora en canto remate, descargo esa app, que ademais é sinxelo e é gratuita a descarga, ¿verdad?
1: Sí, es totalmente gratuita y es sincera de usar, como todas las apps. Al principio, primero uso, pues requiere pues darse de alta, sí. A través de correo electrónico, introducir un medio de pago, o sea que a primera vez le va 5 minutiños, pero a partir de ese momento es totalmente automático. O pago dos aparcadoiros e o pago da recarga eléctrica moi sinxela tamén, o sea, é unha aplicación doada, gratuita e moi práctica, verdade?
0: Moi práctica e, sobre todo, moi tranquilizadora para todos os que temos que viaxar e ir dunha cidade a outra. Pois Anxo Silva, xefe de área de Telpark, moitas gracias por atendernos a chamada, gracias por acordarvos de Ourense, para iniciar esa campaña. Lembremos do 11 ou 17 esa recarga no parking da Alameda. Anxo, moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos por darnos visibilidade a esta campaña e por informaros aos cidadáns de Ourense de que poden disfrutar dela.

0: Bueno, pues seguimos en Voces de Ourense, voltamos a Praza de Abastos, estivemos na parte de abaixo, a Praza de Abastos, aí hai unos minutos falando de esa nova oferta que tenemos a vindeira semana con Telpark, para poder aparcar e cargar o noso vehículo ao mesmo tempo, será aí no parque da Alameda, xusto debaixo da Praza de Abastos, pero é que agora queremos ir a Praza de Abastos, porque ali temos un novo posto que chamase Mariscar, e que o fronte dese posto está Suso Fernández. Suso, bons días.
1: Hola, buenos días.
0: Suso, contanos, porque, sean máis os postos que queren estar na Praza Abastos sempre satisfactorio, pero contanos, por que foi esta decisión de estar, pues, nuno dos centros comerciais máis importantes de Ourense?
1: Bueno, pues, unha das cousas é por eso, porque nun dos postos máis importantes de Ourense, que a plaza... Bueno, vese que hai está concurrida, que hai xente, e bueno, este puesto xa estaba anteriormente, xa tiña Manolo, uh-huh. E bueno, nos dedicámonos á venta de anguilas, principalmente de marisco tamén.
0: No me lo digas así rápido, Suso, porque interésanos moito que temos agora mesmo nese mostrador, no mostrador de Mariscar. Que o que vindes a traernos a Praza de Abastos? Decías anguilas, marisco, pero todo elo, por suposto... prácticamente recén collido, non?
1: Sí, claro, o marisco fresco, nos solemos traer marisco do grove normalmente, uh-huh. Bueno, o que está vivo, pero todo fresco, sí, señor.
0: Que o que máis, ao mellor non entendes aínda un concepto feito, pero así en Ourense, que o que máis nos gusta en canto marisco?
1: A cigala, gustamos moito, yo centolo do grove. Eso é o mellor marisco que se pode comprar.
0: De logo que sí, e sobre todo, pues cando chega así tan fresco como tendes vos en Mariscar. Suso, claro, todo isto leva un proceso enorme, porque como ti decías, es que ir a comprar a Lonxa e logo a chegar vos ata Ourense, imagino que toda a noite de viaxe para ofrecernos o mellor produto, non?
1: Sí, claro, nos compramos de madrugada para ter o produto fresco por aquí na mañá.
0: Decías que xunto con marisco tamén anguila. Eso tamén é algo que gusta moito, ¿eh?
1: Sí, anguila aquí en Ourense gusta moito, sí.
0: E onde a traedes vos?
1: Nos anguila temos la de Arcade e de Carril.
0: Uh-huh. Pois seguro que un producto maravilloso. O sé que nos ofreces, aparte de lo que acabas de decirnos, ¿tendes así alguna cousiña que digas, bueno, pois, apetece ir por la plaza só por mercar aí en Mariscar? ¿Qué nos ofreces, Ose?
1: Por eso se pode ofrecer unhos camelos de ría, pode ofrecer unhos percebes, pode ofrecer unhas cigalas frescas, algo de abeixa galega, algo de berberecho galego, e pois temos tamén carabinero e gama de Huelva.
0: Uh-huh. Por certo, como andan os prezos? Porque claro, cando falamos de marisco sempre a xente parece que nos corta un pouquiño, ¿no? Pero como andan de prezo agora mesmo, pois, por exemplo, esas ameixas que son tan ricas e sobre todo, bueno, pois que son tan nosas.
1: As ameixas hoxe temos a 23 euros o quilo. Uh-huh. O berberecho a 22 euros, pero, bueno, todo é produto de aquí, ¿eh?
0: Claro. Todo é un produto que fluctúa, como é lógico. Fluctúa no prezo e tamén na cantidade, porque, Suso, imagino que no vosso sector, moitas veces, que vos digan, querríamos un par de dúcias de cigalas. Claro, é que depende tamén da captura, de como este en ese momento a cigala, e que a verdade é que é un negocio arriesgado,
1: Sí, é un negocio que fluctúa moito. A cigala hoxe pode estar ben de precio, uh-huh. Según as pescas, mañán, dentro de unha semana, está mal. Temporales,
0: claro.
1: A climatología, todo afecta. No tema da concha, na concha, por ejemplo, a meixa, uh-huh. Berberecho, todo isto, bueno, está un pouco subido de precio, porque os temporales mataron moito produto ali na ría. Uh-huh. Claro, bueno, eso como todo, a ver pouco, pues está máis caro.
0: Ni máis ni menos, sobre todo eso, que si queremos calidade, pois temos que pagala moitas veces, aquí sempre temos calidade. Tío, acabas de decir, Suso, pois esa mesa, ese berberecho que sufrió, as nosas mariscadoras sufrieron eses temporais, pois como é lógico, moito menos o prezo ten que subir, pero bueno, como decíamos, hai que pagar a calidade, e a calidade a podemos atopar na Praza de Abastos de Ourense, nese posto Mariscar, e o fronte do mesmo Suso Fernández. Suso, moitas gracias e nada, a seguir despachando, que seguro que tes clientelas aí agardando. Moitas gracias, Suso.
1: Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.

0: Bueno, tengo que decir que en el transcurso de esta mañana no hemos visto a qué hora, pero lo podemos buscar así más o menos a ver a qué hora ha tenido a bien nuestro querido Máximo Edil de volver a su silla de... Pues no lo podemos... Bueno, luego se lo diré. Desde luego habían pasado unas cuantas horas de pleno y él seguía por ahí, perdido. Que es lo que le gusta al alcalde, andar perdido cuando tiene que estar donde tiene que estar. Y luego se queja de que nos mentaba. No voy a estar con eso porque entramos casi en recta final. ¿Y saben lo que pasa los viernes en recta final de este tiempo de radio? Pues pasa algo, como decía aquel, pasa algo muy bonito. Y es que nos visita gente. Y qué gente, además.
1: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
0: Claro que hay gente que visitanos es hasta, y hay gente que visitanos con sintonía propia. O caso da nosa seguinte ocupa do estudio de Radio Voz en Ourense. Raqueliña, moi boas. Ah, mira que ben, si no prendo micro, non te escoita ninguén. Son estas cousas que pasan. Vou a ser bo. Logo me dir que patada metí. Venga. A ver, Raquel, vou a ser bo. Uy. É que o galego, hai veces que...
2: Se foras muller, sería vou a ser bo, aí xa moito máis fácil.
0: Moito máis. Como era aquilo que a mí ensinaronme en cando? Porque eu teño a celga 2, creo,
2: Sí?
0: Sí, creo.
2: Veche se nota,
0: Home, teño unha fluidez na linguaxe galega. Non
2: dices, a celga.
0: Claro, creía que non diras conta que dixera a celga. Pero que a mí eso de dar títulos por saber un idioma parece... Pero por calquer idioma, Eu penso que... amosamos sabemos un idioma, sí, pues como estou a facer eu, metendo patadas o ese idioma. Pero
2: nin tantas metes.
0: Porque decíame nese curso, non sei se foi na celga 1 ou na celga 2, decíame, hai unha frase que define moi ben o galego, que si vou, a vou, non vou, non vou. E si non vou, non vou, vou.
2: Exacto.
0: Non sei o que dicen.
2: Se non vou, non vou.
0: Pues eso son desos galegos. O sea, economía máxima do idioma, pero dicindo moito de verdades como puños, ni máis ni menos. En fin, que Raquel, que teñamos moitas ganas de verte, porque nas derradeiras semanas era por o teléfono, mandando unha grabación, e agora aquí, en vivo e en directo, Raquel, señores e señoras, chegou. E dirán vostedes, Raquel, ven a falar de IA? Non.
2: Non.
0: Pero pode que falemos de IA nun día destes.
2: Pero non comigo.
0: Ti escoita ben o que digo. Pode que falemos.
2: Efectivamente.
0: Se falemos é un plural que pode... que abrangue un montón de xente, non só a ti, máis eu. Pero de que ven a falar Raquel? Eu non sei. Creo que era así. Entón, como sempre, Raquel, micrófonos escoitantes todos teus.
2: Sobrado de Tribes é a pequena aldea que alberga a xoia da corona, o mosteiro do que se descoñece a fecha exacta da súa fundación. A nova máis antiga referida a él data do ano 956, aínda que é probable que se refira a un mosteiro anterior. A que temos segura sería no 1087, que aínda era mosteiro masculino, e a partir de 1175 os documentos comenzan a nomear a unha abadesa na súa dirección. Este convento acabaría integrándose na congregación benedictina, a pesar das reticencias da abadesa da época. A igrexa é un fermoso exemplo do románico rural do principio do século XII. Do mosteiro que facía de residencia das monxas benedictinas, aínda se conserva en pé os restos, e posúe unha torre militar que se adaptou como campanario, xunto ao Pazo do Cobato, na fermosa praza da aldea. O conxunto é impresionante, pero a min o que máis me chama a atención é o feito de que fose durante séculos un feudo dirixido por mulleres, abadesas poderosas nun sintres da historia no que non sería fácil manter este estatus. As distintas abadesas eran elexidas a maioría entre as religiosas do propio cenobio, e souberon tecer unha rede de relacións económicas, sociais e de poder moi complexas, o que lle permitiu afianzarse na zona, e a isto contribuiu especialmente a concesión do do coto xurisdicional polo rei Alfonso IX, o que lles permitiu obter poder político sobre o espazo sobre o que pasaron a ter competencias señoriais. Moitas destas abadesas, que actuaban algunhas veces directamente e outras por medio de procuradoras e procuradores, eran de orixe aristocrática, o que lle abre as portas a moitas relacións. Teñen vínculos con outros mosteiros, ca monarquía, co papado e co resto da xerarquía social. Estas familias, ademais, aportábanlle o apoio necesario para levar a cabo actos xurídicos. Fixéronlle doazóns que repercutiron no patrimonio monacal, o que había que sumar as doazóns e mandas de particulares a favor do mosteiro. Pero isto non as relaxou e as converteu á vida contemplativa. Elas actuaron como verdadeiras señoras feudais, realizaron aforamentos, compraventas, permutas, cas que asentar o seu dominio e obter rendas para sustentarse. Especial interese cobra a cesión do dominio útil das propiedades do mosteiro a particulares, sen importar que fosen homes, mulleres ou parellas, a cambio de rendas en especies ou diñeiro. Actuaron como auténticas empresarias e non por iso alonxadas da realidade social máis cercana, na que pola contra estaban totalmente integradas cunha vida aberta e flexible que loitaron por manter. O que queda demostrado nos diferentes escritos da época é que as xestións das diferentes abadesas foron bastante acertadas, como se pode apreciar na crise baixo medieval, na que moitos mosteiros, sobre todo femininos, sufriron moito, mentras que as abadesas de sobrado souperon tomar as medidas oportunas para manter unha economía saneada e sen que esta crise as despeinase. Os reis católicos promoveron unha reforma monástica na que promovían que todas as monxas vieitas de Galicia se reunisen no mosteiro compostelán de San Paio de Antealtares e implantar unha maior rigorosidade no seguimento das normas monásticas. Isto supoñía un maior control sobre as religiosas obrigadas á clausura que as aillaría do mundo exterior, todo o contrario da vida que levaban ata ese intre. Pero o carácter forxado no pequeno mosteiro de Sobrado impulsou a oposición da abadesa Inés de Lousada e, finalmente, da derradeira abadesa e cecaisa máis coñecida Inés de Quiroga. Amparadas polos veciños de Sobrado que non dudaron en sair ás rúas para defender a súa presencia na aldea. Levaron a cabo encerramentos no propio mosteiro como sinal de protesta, os famosos encastelamentos, e usaron todos cantos recursos tiñan para defenderse e finalmente non dubidaron en acudir a Roma preiteando contra a reforma ante o pontificado. O que pon de manifiesto unha vez máis a coraxe, a valentía e o poder destas mulleres, en especial das nosas ineses, perpetuando a súa loita por case 30 anos, ata que en 1528 a Inés de Quiroga logra chegar a un acordo que se pode considerar un triunfo personal, aínda que non para a comunidade. Ela poderá vivir no mosteiro ata a súa morte, disfrutando das súas rendas, e ao seu falecemento todo pasará a mans da orde. Unha muller que exerceu o poder político, económico, social e espiritual na sociedade medieval e que loitou ata o final polos seus dereitos. A praza do mosteiro de Sobrado dorme no silencio da pequena aldea, gardando entre as súas pedras a lembranza dun momento de poder dunhas mulleres que non se someteron e souperon sobrevivir nun intre complicado. Desde a casa do guindeiro, sentada na súa escaleira, escoito ese silencio que fala de mil historias e intento comprender como sería a vida daqueles veciños á sombra das poderosas abadesas. Quero creer que esa cercanía os facía convivir en paz e relativa prosperidade. Como sexa, está claro que estas ineses foron un collo nos delicados pés da Isabel de Castela, que un tanto obsesionada pola religión as quería convertir en meras pezas de oración e recollemento, moi lonxe dos intereses dunhas mulleres que souperon sobrevivir, coidar e preservar un dominio monacal que a outras e outros perderon por non saber xestionalo. Ah, Isabel, as rebeldes de Sobrado deronche que facer. Ti que viñas acostumada ás llanuras de Castela, ya atisbar o horizonte moi lonxe, de súpeto deches de narices casi indestructibles vontades destas mulleres rurais que levaban hábito, pero no corazón e no espírito unha armadura impenetrable. E agora, o guindeiro chama, e eu vou escoitar outras historias.
0: É curioso porque esto non lo conté nunca. Creo que é a primeira vez que o conto públicamente, ni en privado ni públicamente, pero chamoume un montón a atención. A raíz do teu falar agora, pensei neso. Eu son o padriño de confirmación do meu pai. Estas cousas que pasan.
2: Caramba.
0: Nas familias. Bueno, una fin de semana que non tiña que facer, estaba en Toledo. Entón, o meu pai dixo, vente que teño, necesito un padrino para a confirmación. E ali estive. Pillou a Guerra Civil, non podo confirmarse, entón estábamos así. Bueno, que non é a historia do meu pai, que poderíamos tamén facela, pero interésame a mí e a pouco máis. Pero foi nun convento ali en Toledo, era un convento de clausura. E algo que chamou moi poderosamente a atención, 19 anos, máis ou menos, tería, é a cara de alegría que tiñan todas esas mulleres que eu pensaba, pero aquí, pechadas todo día, aquí... Pero sin embargo tenía una cara de alegría que daba gusto verlas, a ver. Cuando estaba a contar el tema de Mosteiro, decía, bueno, es que esa gente de allí dentro, pudiendo salir, bueno, sobre esa energía que llevaban estas monjas de Toledo, podrían conquistar medio mundo y un poquillo más.
2: Pues ¿no? Estas casi no, conquistaron a zona.
0: Por eso, o estaba a pensar. ¿Tú sabes qué día es, ¿no?
2: No.
0: Bueno, pues empezamos, ven. O sea, 8.
2: Bueno, día 8, 6, pero no sé qué día es. Día 8, sí.
0: 8 de mayo.
2: Sí.
0: ¿No? 8M.
2: Sí.
0: Na Deputación, dende hai un par de anos, celebran ese 8M mes a mes. Ti acabas de facer unha homenaxe a unha muller, como diría aquel, unha mulleraza realmente, sin darte conta que estabas a facer tamén unha homenaxe,
2: pues sí,
0: a ese 8M mes a mes.
2: Fíxate.
0: O que son as.
2: Tú sin saber eso, me caches.
0: O peor, que non che pagaron a Diputación por facelo.
2: Efectivamente, non me pagaron a Diputación, pues teño, me caches en la mar.
0: Teño que chamar ali aos compañeros da Diputación para que che paguen. Mentres estou a falar contigo, quería mirar que, efectivamente, Maribí Iglesias, o sea, homenaxeada en esta campaña de Diputación 8M mes a mes.
2: ¿Ah?
0: ¿Quién é Maribí Iglesias? Ainda non sei, teño que buscarlo, pero, bueno.
2: Pues non sabía eu desas homenaxes mes a mes, fíxate.
0: Sí, o fixo a Diputación, algo que... Perdón que aproveito o teu espacio que non é para falar de política precisamente. Pero é algo que ao principio como que non sentou ben en algunos sectores do progresismo, ¿no? Pero non, eso
2: curiosamente.
0: Digo, non, pero vamos a ver, que está moi ben. É o que din todas as nais. Eu hai unha semana chamei feliz día de la madre. O día da madre todos os días, é certo,
2: pues sí.
0: A muller todos os días, os 8 e os 9 e os...
2: E todos, pero bueno, pero está ben que mes a mes homenaxeen a persoas que seguramente tampouco son tan coñecidas. Pareceme unha boa iniciativa da Diputación Provincial, sí señor.
0: É unha muller que engloba, bueno, de cando investen alguna
2: en alguna cousa que claro, quería meter, pero... non soportas.
0: Pero, Bedeles, desde aquí un saúdo a todos
2: sí, a la...
0: Todas, non sei se haberá mulleres, pero creo que sí. Pero que, sea, ves...
2: Si hai bedeles, é moi xeitosas, por certo.
0: Sí, pues, sí. Non sei. Pero que o que estaba a comentar eu agora, que, claro, ti poste a falar, perdo o hilo. Pero ben, que sí, que son boas ideas. Que no, que decía que esas mulleres sempre son escollidas que representan a un grupo, ¿no? O a un colectivo, o a unha profesión, ¿no? Entón sempre...
2: Muy bien, está muy bien.
0: Pues mira, levas algo da radio, ¿ves?
2: Pues sí, señor, se aprenden algo novo.
0: Sabes
2: sí,
0: esa iniciativa, 8M mes a mes.
2: Muy bien.
0: La que viña, que moitas gracias.
2: Moitas gracias, Javier.
0: Que veña, así, ata o vindeiro venres, ¿vale?
2: Ata o vindeiro venres.
3: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
4: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz.

Non pode ser, non pode ser. Chega Raquel, poñémonos a falar e arranxar o mundo. E o mundo non se pode arranxar, o mundo mellor de deixar que rode, verdade? Bueno, pois que estamos chegándose ao final, que quedan 6 minutos para rematar este tempo de radio que contamos, estou botando unha ollada, pero creo que contamos todo o que teníamos que ter contado nesta xornada, neste 8 de maio. Bueno, comprobando, pois sí, efectivamente, non temos aquí nada, aquí tampouco, que non crean que as novas chegan só por un lado, chegan por moitos sitios. Aquí... Efectivamente, nada aquí, nada acá. Bueno, pues que nada, que recollemos, que comenzamos a despedirnos. Y por supuesto, antes de facelo, hombre, a felicitación.

0: Reducir.
1: Reutilizar.
0: Reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete a Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Descansado.
0: Bueno, no esperaba menos. No esperaba menos. Mira, voy a contar una cosa. A ti, os nosos oyentes, seguro que se dieron cuenta. Hoxe sí que hemos escoitar o eco preguntoiro do Compañía de María de Cangas contra o plurilingüe Cervantes de Lugo. Que ás veces se traspapelan cousas e aparecen os concursos que non son. Bueno, imos pedir disculpas, pero hoxe, sí, hoxe aparece o Compañía de María e o Cervantes de Lugo, que son os últimos cuarto finalistas. De aquí sairá o último semifinalista. Dito isto, hoxe empezou eu presentando, que che parece?
1: Pois, señal.
0: Bueno,
1: non podía ser de outra maneira.
0: Pedindo disculpas.
1: No, ademais, pero está ben cando, a ver, todo o mundo comprende que hai erros, que non teña erros, que veña por aquí, que eu quero coñecelo.
0: Pero... Igual foron as ansias, porque había un festivo aí.
1: Claro, claro, sí, no, queríamos coñecerse ao último semifinalista, sí. Saber quenes eran os catro semifinalistas.
0: Sí, nada, hoxe sí, hoxe enfrontanse eso. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra contra CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. Destes dous colexios sairá o último semifinalista. E para a semana que ven, bueno, pues empezaremos unha nova rolda aquí en Ecovoz. A partir da semana que ven, eu, profesores, profesoras, xa por participar, hai que poñerlle boa nota aos rapaces e as rapazas.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, eu son daqueles que pensa que por cada rolda, aparte da puntuación boa que xa hai que poñer por participar, eu sumaríalles un punto máis por cada rolda que van pasando.
1: No, sobre todo...
0: Como idea, aí o deixo,
1: Sobre todo que aquí todo o mundo ten claro que o importante, bueno, pois participar, intentar concienciar aos máis pequenos de todos estes valores medioambientais que intentamos transmitir dende este micro, pero eu sei que hai competitividade, claro,
0: que
1: unha vez que se van pasando roldas, a xente di, bueno, pois xa se o gañamos, mellor que se quedamos en semifinais, o sea que hai varios coles, aí vai haber 4 coles moi pendentes de todo o que sucede.
0: É moi preparados, efectivamente. Dito isto, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, eu teño unha oferta bastante boa hoxe, un menú bastante completo, porque imos a ter... Diría que o prazer, o privilexio, de falar con Juan Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega das Ciencias, catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador do CRETUS da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, podería seguir así nomeando varias distincións que o representan, non? Pero, sobre todo, con Juan queremos, bueno, falar un pouco... desas últimas investigacións que está a liderar dende o CRETUS, de como se pode extraer enerxía da depuración de augas residuais, de sobre todo unha visión máis xeral de como é agora mesmo a relación entre a ciencia, entre os laboratorios e a empresa. Se teñen que pasar moitos anos para que eles descobren no laboratorio chegue de verdade ao público. Bueno, queremos coñecer un poquinho máis a visión xeral sobre ese tema. E ademais falaremos tamén de reutilización de redes neste caso, porque, bueno, xa é unha bella coñecida de Ecovoz como Rosa Vidal, a redeira Cormelá, que nos contará, bueno, un dos seus proxectos que ten cunha entidade social como é a Fundación Érguete. Están recuperando redes de pesca para facer porterías, para facer canastras en distintos colexios de toda Galicia, pero tamén están aprendendo, bueno, pois a tecer bolsos, distintos complementos de moda, con trociños moi, moi pequenos que se recuperan, por exemplo, desas limpezas de praias que tamén falamos, bueno, da cotío.
0: Bueno, pues ti ofrecesme isto, eu comprocho todo. Nada, un alto e volvemos.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Inverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
3: E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Inverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Eso dicíamos na presentación, que temos hoxe un convidado de luxo, unha oportunidade única, porque imos a falar, e temos xa ao outro lado do teléfono a Juan Lema Rodicio. Ele é catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador científico do Centro de Investigación Transdisciplinar en Tecnoloxía Ambiental, o CRETUS, da Universidade de Santiago de Compostela, e o presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Juan Lema, moi boas.
5: Hola, moi boas tardes.
4: Mirando así un pouquiño feedbacks e entrevistas pasadas, gústame moito unha calificación que lle fan, que é vostede unha figura clave para entender como pasamos de depurar a valorizar. Gústame sobre todo porque un dos seus campos de investigación foi ensinarnos que as augas residuais non son lixo, senón tamén unha mina de recursos. Como mudou a tecnoloxía para que hoxe poidamos extraer esa enerxía que antes tirábamos polos sumidoiros? Porque imagino que cando empezou vostede con todas estas investigacións, bueno, pois sería moi diferente ao que temos hoxe en día, non?
5: Pois mira, todo isto ten un componente, digamos, ideolóxico. Quere decir que no mundo, no seu conxunto, estamos a mudar cara a unha economía circular, a un mellor aproveitamento dos recursos. E isto se ve reflectido en todo, non só en temas de tratamentos de residuos, sino en todos os aspectos da vida. Creo que a sociedade se está volvendo pois un poquinho máis respetuosa co medio ambiente. Estamos considerando que os recursos hai que mantelos, e polo tanto, pois isto non é máis que un reflicte un movimento global. Isto que en que se transmite? Pois se transmite que hai investigacións, tecnoloxías que se desenvolven e que nun ambiente como que temos hoxe é máis fácil de implementalo.
4: Se descubre, ou máis que como se descubre, como decidides que iso se pode aproveitar, que esas augas residuais poden ser unha fonte de recursos, que eses microorganismos poden traballar para nós, para tratar eses residuos industriais máis complexos?
5: Pois sí, mira, nun principio hai cousas que son, chamas de serendipias, non? Ás veces son curiosidades científicas que hai que estar ben atento para decir, bueno, vou non aproveitar porque isto me vale para algo. Hai cousas que están descubertas dende hai tempo e que realmente nunca tiveron ninguna aplicación. O propio descubrimento da penicilina foi unha serendipia. De pronto, de pronto apareceu unha contaminación de fungos e resulta que se Alexander Fleming non seguía tirando daquela curiosidade, pois quedaría como unha curiosidade sin máis. E isto, moitas veces a ciencia pasa isto. Aparecen descubrimentos que aparentemente son curiosidades, ás veces incluso non cadran ben co que temos na nosa mentalidade, e tirando un poquinho para atrás, pois dicimos, ostras, pois isto debe ser debido a isto e o podemos aproveitar desta maneira. Curiosidade. A ciencia avanza porque o ser humano é curioso. Entón, pois vai mirando cousas e busca aplicacións. É algo, pois, que non é dun día para outro, é unha cousa progresiva. Despois, que pasa? Pois toda esta idea hai que plasmala nunha realidade práctica. E isto, pois, leva o seu tempo.
4: Falaba de, bueno, de distintas formas nas que están agora traballando neste eido. Que solucións están a investigar dende Cretus para aproveitar, bueno, pois toda esta mina de recursos que van nas augas residuais?
5: Pois mira, vamos a ver, o primeiro que temos que ter en conta das augas residuais é que, obviamente, non causen ningún problema. Isto é fundamental. Pero se ao mesmo tempo somos capaces de tirar alguna ventaja, algún recurso, pois moito mellor. Entón, o que levamos moitos anos xa traballando é no tema do aproveitamento energético, transformando ese materia orgánica en metano. Metano é un gas combustible que se pode utilizar perfectamente.
4: Sí.
5: Pero hai outra parte que, ás veces, a enerxía que estamos utilizando para depurar as augas, pois temos que tamén que controlala. Entón, esa é outra liña moi importante, tratar de recuperar, de minimizar o gasto energético que utilizamos para depurar as augas.
4: Xa.
5: E hai outra terceira vía que é producir cousas. Hai unha liña de traballo no departamento que é producir bioplásticos a partir de materiais residuais, bioplásticos que poden ser utilizables pois para múltiples, en fin, para calquer objetivo compatible co plástico, ¿verdad? Estes bioplásticos son posibles obtelos a partir da materia orgánica que temos ou ben nas augas residuais ou ben nos propios residuos.
4: ¿Canto falta para que esta tecnoloxía, como esa creación de plásticos biodegradables, digamos, masiva? Porque sí que vemos, bueno, pues algunhas iniciativas, algunhas entidades apostar por iso, pero sabemos que ao final o plástico segue vindo, pues, en maior medida de usar petróleo. ¿Canto falta para que estos avances cheguen ao mercado masivo?
5: Pois probablemente non tanto. De feito, no propio grupo de traballo non son eu, sino unha compañeira, está liderando unha proba de concepto que está patrocinada pola Xunta de Galicia, polo GAIN, unha proba de concepto que é justamente levala xa a escala semi-industrial. Noutros países hai xa algunha aplicación xa inmediata, pero calquera innovación, dende que empeza a poñerse en práctica hasta que se fai efectiva, pois sobre, pois pasa, pois eso, 4 ou 5 anos. Xa despois as cousas, hai que optimizalo, hai que darlle eses pequenos detalles. Digamos que a idea está aí, o procedimento está desenvolvido, pero faltan os detalles por darle volta. E depois, como sea, a economía. As empresas que se sean capaces de decir, bueno, pois vou apostar por esta tecnoloxía, vou me beneficiar dela. Entón, é un proceso relativamente longo. Nos dende o grupo de investigación pois levamos a implementar varias cousas a nivel industrial. Algúnas tardaron 15 anos entre que empezou a idea e se aplicaron. Outras un pouco menos. Pero sí, isto é... Pero vamos, que vamos novo camiño, creo que sí.
4: E aí nesa sinerxia entre a ciencia e a empresa, como é agora mesmo a situación tanto galega como española? Non sei se hai algúns obstáculos principais para que a innovación galega chegue despois ao mercado, se a normativa vai por detrás dos avances científicos. Bueno, como é a situación? Como a vedes agora dende os laboratorios vos? Que se podería mellorar?
5: Pois justamente esas dúas cousas que acabas de comentar. A primeira é que as empresas a innovación como un reto necesario, porque o mundo avanza rapidamente. Entón, ás veces é máis cómodo pois manterse nas tecnologías que xa sabemos que funcionan que tratar de poñer algunhas en marcha, algunhas novas. Pero claro, aí hai empresas que son máis innovadoras que outras, é verdade. Tamén é verdade que a administración pois está favorecendo este transferencia de tecnoloxía, é algo que hai que salientar. E segunda parte, a parte legislativa, a parte normativa, que ás veces hai cousas que non podemos facer porque non está, en moitas ocasións a tecnoloxía vai por diante da, da legislación. E isto é algo que efectivamente limita. Temos, por exemplo, unha recuperación de fósforo, dende hai moito tempo, que está xa traballando ben a nivel industrial, na planta de Twiggy. Pero resulta que ese fósforo agora non se pode aplicar a, como fertilizante, porque aínda non está legislado. En todas as veces, non son temas técnicos, non son temas científicos, son temas legislativos. Que, bueno, pois vai a legislación vai tamén ao seu ritmo.
4: Claro. Aproveitando que falaba do fósforo, bueno, pois, como sinalaba, estamos ante unha posible crise de fertilizantes minerais, e aí tanto fósforo como nitróxeno seguramente podrían axudar. Tamén é algo que se aproveita desa reciclase de augas e residuos. Podería iso tamén axudar a garantir, bueno, pois esta seguridade alimentaria que tanto se fala agora cos produtos ultraprocesados, aproveitar os propios recursos que veñen dos residuos, iso podría nos axudar a garantir a seguridade alimentaria?
5: Home, eu creo que non hai dúbida que, o sea, o fósforo sabemos que é un recurso limitado. O fósforo é unha roca que algún día se acabará, como petróleo. Por lo tanto, mantela e recuperar todo o que estamos gastando, pois é unha vía moi importante. Xa se están, como digo, facendo, xa hai plantas industriais operando, pero polo de agora, retiramos o fósforo, pero non podemos utilizarlo. Este, outros países xa está admitido. Este é un tema. E outro tema que é o tema do nitróxeno. Tamén estamos traballando en temas non tan solo de reducir a enerxía para eliminar o nitróxeno das plantas residuales, sino tamén de recuperalo, de ser capaces de extraerlo da auga e poder utilizar como fertilizante. Obviamente, fósforo e nitróxeno son fundamentais para manter os cultivos e para o que lle chamas ti a seguridade alimentaria. Sí, claro. En fin, son líneas de traballo. Aí, de novo, temos tamén temas legislativos, porque ás veces, cando se quere utilizar isto para cultivos que depois vayan a consumo humano, pois aí ás veces tamén temos limitacións legislativas. O legislador é moi reticente a todo o que poda supoñer un perigo. Entón, ás veces, vai moi lento, quere ir moi seguro, pero ás veces podería ir seguro, pero un pouco máis rápido, digo eu.
4: Claro, é que en todos estes temas, xa por ir rematando, danos a impresión de que Galicia ten un potencial prácticamente ideal, sector forestal, sector agrario, sector mariño, é dicir, poderíamos ser algo así como un laboratorio vivo de economía circular, non sei se tamén dende, bueno, os campos máis científicos, os sectores máis científicos tamén pensan que se podría potenciar moito máis todo o que é economía circular aquí en Galicia.
5: Sí, claro, vamos, nos estamos traballando nesa liña, non só en tema de agua, sino en outros, en Cretus tamén. A palabra circularidade é algo que temos ben presente dentro de nosas liñas de traballo e de nosos pensamentos. Facer as cousas máis eficientes, utilizalas de un xeito máis racional, que cause menor impacto. Estos son todos temas que temos sempre presentes en todos nosos nosos traballos. En Galicia hai unha política de economía circular, pois que compre desenvolver ao máximo. A administración está volcada neso, tamén as empresas, pois bueno, poden estar interesadas, pero ao final a empresa tamén ten que buscar un beneficio. Todas as veces temos que darlle a circularidade completa, é dicir, que ademais de ser bo para a natureza, pois é bo para a empresa. Entón, cuadrar todas esas aspectos, pois ás veces non é tan directo, pero eu creo que imos no camiño correcto.
4: E xa para rematar con esta entrevista, como un profesional que leva uns 40 anos xa traballando en todo este tipo de investigacións, que lle diría a ese consumidor que moitas veces pois sintes un pouco escéptico sobre se a reciclaxe serve de algo, porque tamén se fala moito desta sostibilidade real contra o que se lle chama greenwashing. Que lle diría vostede? Como diría que o pode ver, que o pode corroborar?
5: Pois, a ver, é verdade que non todo existe greenwashing, efectivamente, pero ante a dúbida, aínda que sexa greenwashing, pois que a siga. Ante a dúbida, que a crea, porque realmente sempre, con pouco que podemos contribuir a manter o noso sistema máis sano e máis sustentable, pois mellor. Por lo tanto, toda pequena axuda de cada un de nós é necesaria.
4: Pois, Juan Lema Rodicio, un placer e moitas grazas por pasar por aquí polos micros de Ecovoz.
5: Pois, moitísimas gracias a vos por tratar de transmitir estas ideas positivas á sociedade. Moitas grazas.
4: Graciñas.
6: Mondas de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
7: restos de poda e de cultivos da horta,
8: bolsas de café e infusións, restos de froita e verdura.
9: Na vosa casa sodes de compost?
10: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
11: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
12: Chegados a este punto do programa, temos que pasar pola nosa sección Ecomúsica. Xa saben que poñemos cancións que teñen temática medioambiental. Hoxe tiramos dun artista que non é a primeira vez que pasa por esta sección. Falamos de Macaco. Hoxe, imos escoitar Moving.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para a cea dos mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: E imos agora cunha desas convidadas que non está aquí en Ecovoz por primeira vez, e iso é que o seu traballo é moi bo para o medio ambiente. Falamos de Rosa Vidal, da Asociación a Illa Estrela de Redeiras de Corme, e xa temos ao outro lado do teléfono. Rosa, moi boas.
3: Moi boas tardes.
2: Bueno, antes de nada, aproveitamos esta nova entrevista no Ecovoz tamén para felicitarla, porque vai ser a pregonera das festas locais, aproveitando tamén o ano da xubilación, así que enhoraboa.
3: Moitísimas gracias.
2: Bueno, imagino que fai moita ilusión, non, todo isto?
3: No, me é bastante, bastante que te escollan así sin pensalo, pois, a ver... Foi de verdad un boom.
2: Que bo. Pois con Rosa imos a falar, sempre nos chama moito a atención todo o que é recuperar materiais, darlle unha segunda vida. Bueno, Rosa leva toda a súa vida facendo, pero dende hai uns anos todas estas actividades teñen tamén unha connotación social. E vimos de saber, bueno, pois de diversas asociacións cas que colaboran a Redeiras de Corme, unha delas, por exemplo, é Érguete, esta asociación, esta fundación nacida en Vigo, xa nos anos 80. E bueno, que é un pouco o que facedes con eles, Rosa?
3: Pois con Érguete foi no 2024 donde os conocín a Rosaura, e de que ela pois díxome si lle facíanos uns pequenos cursos. No CIS empezamos desde aí a traballar, e agora pois estamos facendo un proxecto que se chama Tecendo Redes, pois unha maravilla. Que crees que che dixa? Pa nós é visibilidade, pa nós é pa eles é reutilizar cousas que tanto as redes como darlle visibilidade a ese traballo, pois é unha ilusión tremenda, custou muchísimo.
2: É que son, xa sei que non é a primeira fundación ou asociación coa que traballades, como normalmente reciben cando lles contades por primeira vez a que vos dedicades, como se recuperan todas estas redes, todo o que se pode facer coas redes, como é a reacción normalmente?
3: Pois moi boa, a ver, hai de todo, hai quen conoce o que é unha redeira, o que facemos, e hai que non conoce, non? Os que non conocen, pois, por exemplo, cando lle estás explicando, bueno, pois unha redeira son as que reparamos e facemos as redes de novo, eles din, pero eso non o fai unha máquina, empezan xa a preguntar cousiñas, non sabes? E despois, explicándolle todo o que se fai unha redeira, o que as redes que hai, que temos 4 artes, bueno, explicámoslle sempre o que é o noso traballo, non? E despois saltámoslle co que reutilizamos todo isto, que antes todo tirábanos, dámoslle unha segunda vida, pois para facer calquera produto. Aí, nese proxecto que fixen con Érguete, empezamos facendo as canarias,

0: pistas, a máis as porterías de fútbol, porque a eles interesáballe poñelos nos colegios ou nos centros que eles tiñan.
1: Xa estou vendo por aquí algunhas novas de instalación das redes de porterías en distintos colexios. Indo un pouco ao programa, ao gran programa que é ese Tecendo Redes, bueno, en que situación está agora, que o que facedes dentro ese programa, ademais de colaboracións como esta con Érguete, que máis abrangue?
0: Pois agora, neste momento, estamos facendo, colaborando, ou eles colaborando, no? Eu tamén colaboro, pero eles teñen algunhas constitucións, ou, por exemplo, que lle dan camisetas, estamos lle facendo, pois con rede, pois os bolsillos as camisetas, ou poñéndolle algún dibuxiño, estamos facendo varias cousas, xa sin ser porterías nin canastas, cada vez aumentamos un pouquiño máis para ir poñendo a rede e dándolle esa utilización en varias cousas, como bolsos ou como roupa ou como sea.
1: Non sei se, bueno, en todos estos anos de traballo, se agora sintes de verdade, por fin, que sí que se lle dá o valor a esa recuperación do que nun momento é un residuo.
0: Pois sí, moitísimas. A ver, é que ao principio, cando empezamos nós, no 2012, creo que foi naquel momento, ou no 2015, agora non recordo moi ben o tal, pois dicíanos, Dios mío, isto non vai ter salida. Pero agora cada vez ten unha salida, todo en polos proxectos de aí, de que hai por a economía azul ou tal, e ten moita salida. E para nós, moi ben, porque esa rede non vai parar outra vez, ou o mar, ou os contaños que hai por aí, ou e dáselle unha utilización que se pode ver que queda moi ben esa rede que non utilizamos para as artes de pesca, de que era, pois, para nós é unha maravilla de decir que antes todo tiraba no sé, ahora damoslle unha segunda vida.
1: É moi diferente, tivestes que aprender moito diferentes técnicas, ou máis ou menos ao final de recuperalas para redes de pesca, a mesma técnica serve pois para facer canastras, para facer bolsos, para facer todo isto. Tivestes que aprender moito?
0: Non toda a rede vale po mismo, entendes? As das canastas ou porterías son diferentes redes que as dos bolsos ou da roupa, non? Vale. Por exemplo, para roupa e pos bolsos utilizamos a do cerco. Para as porterías e para as canastas utilizamos a de arrastre, a que é máis ben de plástico. Cada unha ten o seu utilización para darlle, entendes?
1: Bueno, pois que vou saber todo isto, que vou que siga vendo ese traballo magnífico como que fan as redeiras. E xa por último, máis como curiosidade que como unha dúbida informativa, eses trociños de rede que se recuperan moitas veces en limpezas de praias, que vemos por aí tanto de voluntarios como municipais, incluso eses trociños pequenos se poden recuperar tamén ou iso xa é imposible?
0: Claro que sí, todo se pode recuperar, porque o que falamos, nos, por exemplo, ahora nas camisetas que lle donaron a eles, pois mismo no bolsillo lle puxemos un pedaciño de rede, de que recho, que dís, Dios mío, isto recupérase. Pois claro que sí, todo que se atope nas playas, recoller e podese lle dar utilización para facer calquer cousa.
1: Pois xa sabe, toda a nosa audiencia, ointes, que todo se pode recuperar grazas ao traballo de xente como Rosa Vidal. Rosa, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz un ano máis.
0: Graciñas a vos.
1: Ata logo.
0: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois un venres máis que pasamos polo Ecopreguntoiro, chegou ese gran momento do programa. Hoxe é o turno dos colexios Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. Boas tardes, benvidos e benvidas, como estades?
1: Ben.
2: Hola, ben.
0: Escoitades ben nos dous coles?
1: Sí.
0: Bueno, o primeiro que vou facer é felicitarvos porque xa estades en cuartos de final do Ecopreguntoiro 2026. O cal xa é un logro, eh? A partir de aquí, eu creo que deberíades vos de relaxar un pouquiño. Como estades de nervios?
3: Bastante altos.
0: Bueno, nervios fora. Imos intentar pasalo ben, disfrutar. Xa sabedes que tendes máis concursos, nos que seguir participando no, en Ecovoz. Dito isto, hai que presentar aos coles. Por parte de Compañía de María, en Cangas, Pontevedra, Lara Romero Díaz, que será a voceira, correcto?
1: Sí.
0: Luciana Romero Morales, tamén está aí?
4: Sí.
0: Nerea Cerqueiro Costa?
5: Sí. Cosío.
0: Como?
5: Nerea Cerqueiro Cosío.
0: Ai, perdón, non entendo nin a miña letra. Joel Fandiño Piñeiro.
6: Sí.
0: Adrián Calvar Babío.
7: Bamio,
0: vale, pues non che digo eu que non entendo nin a miña letra. Coordinador José Antonio Gil Martínez, teño os dedos cruzados, é correcto neste caso?
7: O mesmo, aquí estou con vos.
0: Vale, ben, uff. Por parte do CPR Plurilingüe Cervantes en Lugo, que tal, como estades? Gael Mato López.
8: Sí, ben.
0: Siena Martínez Lombardía, portavoz, sí. Voceira. Sí. Bruno Otero Vilanova.
9: Hola.
0: Lara Tenreiro Arades.
9: Sí, perfectamente.
0: Tamén está Eric Marqués Vázquez. ¿Sí?
9: Sí, estoy.
0: Vale, o coordinador Gonzalo José Castro. Sí, está aquí. Vale, bueno, pues nada, presentados os dous equipos, toca repasar as regras do xogo. Hai que recordar que imos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas estas cuestións están sacadas destes libros, nun momento imos sortear as quendas de participación. Eu vou no facer cunha moeda, teño unha moneda de 2 euros aquí. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo, se hai fallo haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, turno volverá ao primeiro. Se así tampouco hai acerto, resolveremos nos mesmos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. O sea que calma, paciencia, hai marxen, vale? Para certificar, para asegurarse da resposta. A terceira pregunta, a pregunta Sogama, ollo con ela, xa sabedes que puntúa dobre. Esta será unha cuestión que está relacionada coa importancia das 3 R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida. Nos iremos soltando pistas e cando creades que xa tendes a resposta, decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pode decir a resposta. Vou facer unha proba. Se eu digo, cando eu diga tempo, tendes que decir ou Cangas ou Lugo. Preparados?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Cangas, Lugo.
0: Bueno, pues en este caso sería Cangas, vale? A persoa que ten que dar a resposta sempre o voceiro ou voceira. Chegados a este punto, se non hai dúbidas, imos sortear os turnos. Cando eu diga tempo, tendes que decir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, poderá escoller desa moneda de 2 euros que trouxen, cara ou cruz. Listos?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Lugo.
0: Entendín Lugo. Entendín Lugo. Non sei se está a miña compañera Sonia me pode certificar, pero eu entendín Lugo. En calquera caso non vos preocupedes porque solamente para repartir os turnos. Lugo, cara ou cruz?
1: Cara.
0: Tiramos a moeda, saiu cruz, o sea que empeza Cangas.
1: Vale.
0: Vou repartir os turnos. Bueno, pois todo listo, todo preparado. O primeiro cole que vai responder a primeira pregunta será o colexio de Cangas, Compañía de María. Estades listos no Compañía de María?
1: Sí.
0: Bueno, Pois imos ca primeira pregunta. Non podedes responder antes de que eu diga tempo, vale?
3: Sí.
0: E tendes 10 segundos. Primeira pregunta para Cangas. Onde está situada España? Tempo.
3: Cangas. Na zona temperada.
0: Resposta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, onde está situada España? Tempo.
1: La península ibérica.
0: Resposta incorrecta. Volve o turno para Cangas. Cangas, onde está situada España? Tempo.
3: No, noreste de Europa.
0: Incorrecta. Temos que responder nos. A pregunta é onde está situada España. No libro podemos atopar na páxina 28-29 do tema 2. España é un país situado no hemisferio norte ao sueste do continente europeo. Non se leva o punto ninguén. E imos ca primeira pregunta para Lugo. Lugo, plurilingüe de Cervantes, ¿estades preparados?
1: Sí.
0: Primera pregunta para Lugo. ¿De qué tipo son las células humanas? Tempo.
1: Células eucariotas.
0: Respuesta correcta. Tranquilos, que esto no fixo máis que empezar. Primeiro punto para Lugo, imos ca segunda pregunta para Cangas. ¿Preparados no compañía de María?
3: Sí.
0: ¿Qué son as glándulas digestivas? Tempo.
3: ¿O páncreas? Las glándulas...
0: Respuesta incorrecta, rebote para Lugo. Lugo, ¿qué son las glándulas digestivas? Tempo.
1: Son órganos que se encuentran fuera del tubo digestivo, pero que verten en las sustancias que producen. Estas sustancias...
0: Respuesta correcta, respuesta correcta. Chega con eso. Y mosca, segunda pregunta, que se llevaba rebote, para o colegio de Lugo, para o colegio Cervantes. ¿Preparados? Lugo,
1: sí.
0: ¿Preparados? ¿Cal é a función principal do tecido muscular? Tempo.
1: Ao contraerse, gastan enerxía e o músculo acúrtase. Ao relaxarse, o músculo recupera...
0: Resposta incorrecta, rebote para Cangas. Cangas, cal é a función principal do tecido muscular? Tempo.
3: O movimento.
0: Efectivamente, resposta correcta. Bueno, neste caso levábase o rebote o colexo de Cangas. Toca pasar por la pregunta Sogama. ¿Estades listos? ¿En Cangas,
1: sí,
0: en Lugo?
1: Sí.
0: Xa sabedes que puntúa dobre. Tomadeo con calma. De momento, van 2 puntos para Lugo e 1 punto para Cangas. ¿Vale? Está cosa,
1: sí,
0: muy igualada. O sea que tranquilos. ¿Vale? Pregunta Sogama para Cangas, para Compañía de María. ¿Preparados?
3: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar un colchón que ya no usamos? Tempo.
3: Cangas, no punto limpo.
0: Respuesta correcta. Y mosca pregunta Sogama para Lugo, para el colegio de Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
1: No contenedor de papel y cartón.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
3: No contenedor genérico verde.
0: Respuesta correcta. Contenedor genérico, ahí es donde debemos depositar las servilletas de papel. Imos ca cuarta pregunta para o colexio de Cangas, para a compañía de María. ¿Preparados?
3: Sí.
0: ¿En qué consiste a nutrición? Tempo.
3: La nutrición consiste en tomar sustancias de contorno utilizadas para obtener energía, medrar o reparar...
0: Non é exactamente a resposta, rebote para Lugo. Lugo, ¿en qué consiste a nutrición?
1: A nutrición consiste en tomar sustancias da contorna ou reparar as partes danadas, eliminar as sustancias de refugallo.
0: Tampouco é exacta a pregunta, a resposta. Volvemos para Cangas. Cangas, en que consiste a nutrición?
3: A nutrición consiste en obter os nutrientes que necesitamos para vivir, respirar, utilizar esas sustancias no noso corpo e expulsar os refugallos que producimos.
0: Resposta correcta, neste caso sí. Cuarta pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
1: Sí.
0: ¿Cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo. Acabou, rematou o tempo. Rebote para Cangas. Cangas, ¿cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo fora, volve o turno para Lugo. Lugo, cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo.
1: O Ladoga e o Onega.
0: Correcto, resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
3: Sí.
0: ¿Cómo son, en xeral, os ríos españois? Tempo.
3: En xeral, caracterízanse por seren de réxime irregular e relativamente curtos.
0: Son respuesta cinco correcta, respuesta correcta. Quinta pregunta para Lugo, para Plurilingüe Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué é a enfermidade? Tempo.
1: A enfermidade é unha alteración do funcionamento...
0: Para, non digas máis, tempo, acabou o tempo, non lle des pistas porque hai rebote, remata o tempo, volvemos a Cangas. Cangas, que é a enfermidade? Tempo.
3: A enfermidade é unha alteración do funcionamento do organismo debido a unha causa interna ou externa que se mantén durante un período de tempo.
0: Resposta correcta. Temos que facer reconto a este punto. Falta pregunta rápida. Cangas, 8 puntos, 2 de momento, perdón, 3 para Lugo. 3 puntos para Lugo, 8 para Cangas. Imos ca pregunta rápida. Estades preparados a sabedes que cando pensedes que sabedes a pregunta, tedes que decir o lugar do que vindes e hubo dar pistas. Son 5 pistas en total, vale? Cando creades que sabedes a resposta, decides ou Cangas ou Lugo. Imos con esa pregunta rápida. ¿Preparados nos dous coles?
3: Sí. Sí.
0: Primeira pista. É un órgano oco. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
3: Cangas.
0: Lugo primero. Resposta.
3: Cangas.
1: Vesiga urinaria.
0: Non é correcto, imos ca segunda. Imos ca segunda pista, tranquilos que teño que decir tempo, eh? Sí. Imos ca segunda pista. Ten paredes grosas e musculares. Tempo.
3: Lugo. Cangas.
0: Lugo primeiro. Resposta.
3: E.
1: O estómago.
0: Non é correcto. Imos ca terceira pista. Ten unha cavidade no interior. Tempo.
3: Cangas.
1: Lugo.
0: Cangas. Cangas.
3: Corazón.
0: Non é correcto. Imos ca cuarta pista. A parte inferior chámase colo. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
1: Útero.
0: Útero, correcto. Esa era a resposta correcta. Había máis pistas, a seguinte pista era a súa función é albergar o feto en desenvolvemento durante o embarazo, efectivamente a resposta é o útero. En este caso, a pregunta rápida iba a parar a Lugo, imos facer reconto de marcadores.

0: Pois xa temos semifinalista. Venga, se pasará a seguinte fase. Felicidades. Contentos.
1: Sí,
0: estades contentos, non?
1: Sí, pero felicidades tamén ao rival.
0: Aí quería chegar eu, porque esa, sempre falamos, esa que puntúa dobre, esa pregunta sogama, ese contedor xenérico, aí puido estar a clave, non, Lugo? Como vedes?
2: Sí, sí.
0: Claro, é que son dos puntos, son moi difíciles de remontar en calquera caso, moi bo traballo. Partido máis que interesante, con moitos rebotes, moi atentos os dous coles. Esa sabedes, que podedes seguir participando nas diferentes seccións que temos en Ecovoz. Felicitar a Plurilingüe, a Compañía de María de Cangas, vale? Felicitar tamén a Plurilingüe Cervantes de Lugo por este partidazo. Vou repasar os nomes dos participantes. Por parte de Compañía, de María, Lara Romero, Luciana Romero, Nerea Cerqueiro, Joel Fandiño, Adrián Calvar, o coordinador José Antonio Gil. Por parte do Plurilingüe Cervantes de Lugo, Gael Mato, Siena Martínez, Bruno Otero, Lara Tenreiro, Eric Márquez, o coordinador Gonzalo José Castro. Oye, felicidades a os semifinalistas de Cangas. Enhorabuá polo partidazo que fixechedes en Lugo. Seguide participando no resto de seccións que temos aquí en Ecovoz. Unha aperta con Cangas, quedo para a seguinte fase. Chao, chao.
3: Perfecto, vémonos pronto.

0: 4:46, que bien se nos pasa la tarde, ¿eh? En vuestra compañía, con vuestra alegría y con vuestras canciones. Y en la línea tenemos a Sira. Hola, Sira. Oh, Sira, ¿qué pasó por ahí? Que se escoita música. Xa nos pasou tamén un texto mesmo con unha ointe de Rianxo, con Marité. Despois pudo chamar outra vez. 981-1344-33. Sí. Estás por aí, Sira?
1: Susana, hola.
0: Hola, que tal?
1: Hola.
0: Hola.
1: Bien. Hola.
0: Hola, Catalina.
1: Catalina está un poquinho... Hola, Catalina. Hola, Catalina. Catalina, sabes que estos días estuvieron, hubo aquí, hubo festas en Lalín.
0: Sí.
1: Estuvieron moita xente, entonces quedaron un pouquiño...
0: Están de resaca. Cansados. Quedaron cansados. Sí. Moita festa,
1: sí,
0: xunta.
1: Sí, sí, sí, tanta festa foi moita... Viñeron os nenos, e unha cousa e outra, están, hoxe están moi...
0: Ai, a festa.
1: Radio, pero están moi tranquilos.
0: A festa pasa
1: factura. Catalina, non dis hola. Hola, Catalina.
0: Hola, hola. Hola, Catalina. Hola, Caracola. Oye.
1: Hola. A ver, bueno. Catalina, anda. Anda, Catalina, ¿qué?
0: Estoy co... ¡Ah, ah, hola!
1: Dije hola. No me chilles. Dije hola, no me chilles. No, no me chilles, dije hola.
0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Catalina? ¡Hola!
1: ¡Ay, qué chirín! Está un poquito...
0: Estará alucinando a xente que está escutando por primeira vez. Pero que fan nese programa de radio.
1: No,
0: aquí sí, paramos con loros.
1: Ela oímos todos os días, eh.
0: Xa, xa, xa.
1: Oímos máis casi ela que a min. Pero se salgo,
0: Pero a radio sigue aí e Catalina escoitando.
1: Sí, sí, sí, Catalina sigue escoitando seguido.
0: Bueno, e ti tamén estás cansada da festa, Sira, ou ti non?
1: No, porque eu foi non aquí en Lalín, no pueblo mesmo, eu estou un ladiño.
0: Bueno, pero se
1: vos... A mí non me afectoume porque como non traballan, os viñeron os fillos comer, algún.
0: Bueno, tiñas invitados.
1: Entonces, bueno.
0: Moi ben.
1: Como a ser festivo, pois, que non traballan, pois, acercaros para aquí.
0: Bueno, ti encantada, non?
1: Home,
0: claro,
1: que máis?
0: Home, agora fosa máis veces, claro.
1: Que máis, Susana? Tocando millos está.
0: Verdad? Claro.
1: Sí, estás aí, cornetos, estás aí de maravilla. Bueno. Mellor que solos.
0: Bueno, claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, pues agora estamos xa retomando a normalidade despois dos festivos. Mira como fala agora de fondo, mira para.
1: Sí, agora sí. Agora cadroña.
0: Agora lanzouse. Bueno, aquí nos poñero ese logo.
1: Pues mira, forma de morenita da trébol.
0: Morenita, hoxe tocou que está trébol.
1: Sí, sí, porque estuvo unha de cumpleaños Santa Neta.
0: Ah.
1: Non puden entrar, porque tamén tuve un pilates, entonces...
0: Ay, claro, toda
1: a tarde toda para min. E agora o 27 está o meu consorro José Manuel. Entonces, así, xa lle dedico por dous.
0: Veña.
1: Claro. Despois vai para os outros netos tamén, é que non é unha sola. Pasa que é para Manuel da Estrada, para María de Lalín, para vos, para miñas compañeiras, porque claro, mentre estamos facendo pilates non te podes coitar.
0: Claro, a ver, é normal. Hai que concentrarse tamén aí na xinaxe, no pilates, e estirar
1: entonces,
0: os músculos.
1: Pois para todas elas, é para Atilia, é para toda a familia de Radio Voz.
0: Veña, pues tamén para a neta, pero con sogro, moitas felicidades, vale, Sira?
1: Veña.
0: Gracias
1: veña,
0: por estar aí, un biquiño grande.
1: Venga, outro para ti, a máis para Mar.
0: Graciñas, chao.
1: Veña, chao.
0: Adiós, Catalina.
1: Chao, sí, ahora acordoulle.
0: Ah, bueno, ven. Ahora se te vai dar aí a murga toda a tarde.
1: Sí.
0: Mira, xa empezou.
1: Sí, ahora que ti marches, a parda ya era.
0: Bueno, ves, mira, tes compañía sempre. Mira.
1: Sí, teño. No, eso es verdad.
0: Ahí hay ruido siempre.
1: Sí.
0: Qué gracias, Bien. Sira. Un guiño. Chao.
2: Gracias, niñas.
3: Oye, familia, invitados quedáis a bailar paso doble, ¿de acuerdo? Porque vais adicado para todos. Los que bailan y los que no bailan. Pero bailar, por Dios, por favor, que suena mi morenita, Orquesta Trébol.